0: South of the West, and this is Vietnamese program.
1: Chương trình phát thanh viễn xứ hân hạnh đến với quý khán giả trên làn sóng 889 Win FM. Thay mặt cho toàn ban, Kim Thư thân ái kính chào toàn thể quý khán giả.
0: Chương trình được thực hiện vào mỗi thứ ba, bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Quý vị có thể liên lạc với ban phát thanh viễn xứ qua địa chỉ email thiên thư studio@yahoo.com.au.
1: Kính thưa quý thính giả, viễn xứ là một chương trình gồm những tiết mục lành mạnh thích hợp với mọi lứa tuổi. Ngoài ra, viễn xứ cũng còn là một trăn trở của những người Việt tha hương, nhưng lúc nào cũng nhớ về quê cha đất tổ.

0: Gến Sứ xin được hân hạnh đến với tất cả quý vị với ước mong được chia sẻ cùng quý đồng hương trong từng nỗi xót xa nơi xứ lạ quê người, với ước mong tất cả chúng ta cùng xích lại gần nhau, hâm nóng lại tình người trên những đoạn trường tha hương viễn xứ.
1: Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au. Ngoài ra quý vị có sử dụng Facebook, quý vị có thể vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn Xứ. Chúng tôi có để đường link theo dõi trực tiếp online trên trang Facebook này để quý vị tiện việc theo dõi. Chỉ xin lưu ý, nếu quý vị nghe trực tiếp online trên trang Facebook, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh của chúng tôi như ngay bây giờ, đó là giờ của Melbourne, Úc Châu. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.
2: Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang làm ngoài.
0: Vâng, và thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của ngày thứ ba 18 tháng 8 2026, trước khi đến với quý vị, thiên thư xin được thay cho toàn ban để kính gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và kính chúc quý vị một ngày làm việc vui vẻ. Và đến với chương trình hôm nay cũng giống như những chương trình khác của ngày thứ ba, thiên thư xin được mở đầu với một vài bản nhạc chọn lọc, và sau đó chúng ta sẽ có tiết mục y tế phòng ngừa với bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt. Và mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Liên Khúc Búp Bê, nhạc phẩm nhạc ngoại quốc lời Việt được trình bày bởi các tiếng hát Thụy Vi, Uyên My, Nini. Mời quý vị thưởng thức với và nhạc phẩm Làm Sao Anh Nói của Lê Đức Long với tiếng hát Lâm Nhật Tiến, và Đêm Cô Đơn, nhạc phẩm này qua hai tiếng hát của Như Mai và Anh Dũng sau đây.

0: Y tế phòng ngừa. Tiết mục Y tế phòng ngừa nhằm cống hiến tới quý đồng hương những phương cách phòng bệnh hữu hiệu nhất cho chính bản thân và gia đình của quý vị. Y tế phòng ngừa rất hân hạnh đến với quý vị do bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt phụ trách.
1: Vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta có chị bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt sẽ đến với chương trình của chúng ta hôm nay qua chủ đề y tế phòng ngừa, và chị cũng đang hiện diện trên đường dây trực thoại. Thiên Thư xin được kính mời chị. Hello.
2: Vâng, xin cảm ơn viện sứ đã mời tôi lên nói cho đồng bào nghe. Thưa quý vị, trong cái tinh thần giúp đỡ dân tộc cũng như trong tinh thần giúp đỡ cộng đồng, tôi rất là vô cùng hân hạnh để mà xung phong lên nói chuyện để chúng ta biết nhiều về những cái cách phòng ngừa bệnh. Mục đích của tôi nói hôm nay là những cái gì nó liên quan tới phòng ngừa và những cái kiến thức thông thường mà giúp quý vị có thể sử dụng được, mà những cái đó thường là không có thể nào bác sĩ nói được cho quý vị trong phòng mạch bởi vì thời gian hạn hẹp. Cho nên tôi nhắm vào những cái mà hữu ích cho quần chúng. Và hôm nay tôi xin nói về đề tài là huyết áp cao. Thưa quý vị, trước hết mình hiểu huyết áp là cái gì. Huyết tức là máu, là ý muốn nói là thành mạch máu. Áp là áp lực, tức là cái sức tức ở trong thành mạch máu. Cái sức tức đó, nó tạo ra một cái sức đẩy. Có áp lực thì nó mới đẩy máu đi tất cả những nơi khác trong cơ quan của chúng ta. Thí dụ như trái tim nó nằm thấp hơn cái đầu của chúng ta 30 phân, thì cái áp lực đó nó phải đủ để nâng cao một cái nước từ ở dưới thấp đi lên trên cao 30 phân. Nếu cái áp lực đó mà nó không đủ cao thì máu lên đầu không được, là chúng ta cảm thấy xâm xoàng và có thể là xỉu nữa. Thì đó là cái ý nghĩa của huyết áp. Huyết áp cao đủ để đưa máu từ tim đi lên trên não thì chúng ta không xỉu. Huyết áp mà hơi thấp, thường thường là dưới 90 là chúng ta xỉu liền à. Đó, cho nên là huyết áp phải trên. Huyết áp nó có hai con số, số cao và số thấp. Số cao đó là cái mực huyết áp cao nhất, và số thấp là cái mực huyết áp mà lúc tim nó đang hút máu vào tim chứ nó không có bơm ra. Và cái số cao là lúc máu bơm từ trong tim đi ra, và có một luồng máu mạnh phát xuất từ tim đẩy ra ngoài thành mạch máu để đẩy lên trên não. Thì huyết áp cao đó đó, số trung bình của nó, nếu mà thấp hơn 90 thì chúng ta xỉu. Nếu mà cao hơn 90 thì chúng ta không sao hết. Và nếu cao quá thì nó sẽ gây những cái biến chứng khác của mạch máu. Đó là cái ý niệm về huyết áp. Thế thì những cái yếu tố nào ảnh hưởng lên trên huyết áp? Cái tim của chúng ta và hệ thống mạch máu nó cũng giống như là một cái máy bơm. Cái trái tim cũng giống như là một cái máy bơm. Mà khi trái tim mà bơm ra đó, thì khoảng 70 ml máu được phóng ra, mạnh ra, bóp mạnh ra, đẩy mạnh vào trong cái hệ thống mạch máu của chúng ta từ động mạch chủ, rồi nó đi theo những cái động mạch nhỏ hơn và đi tới những cái vi ti huyết quản tại những cái vùng cơ quan ngoại biên của chúng ta, từ da, tóc, răng, vân vân, tất cả những cái vùng của cơ thể. Thì cái sức tức ở trong thành mạch máu đó nó có được á, là nhờ cái dung lượng nước chứa ở bên trong thành mạch máu. Thường thường là chúng ta có 5 lít máu, tức là 5 lít nước ở trong cái tất cả cái hệ thống mạch máu của chúng ta trong một người lớn. Và khi mà nước nó ở được trong thành mạch máu, nó ảnh hưởng bởi những yếu tố khác là chất muối. Bởi vậy cho nên người nào mà ăn muối nhiều quá, ăn mặn nhiều quá, kho mặn nhiều quá thì huyết áp nó có thể nâng lên một chút. Và người nào ăn lạc quá thì huyết áp nó có thể trụt xuống một chút. Nghĩa là có ảnh hưởng vậy thôi chứ không phải là toàn bộ mà gây ra huyết áp hết. Nhưng mà đại khái những yếu tố ảnh hưởng là cái lượng nước ở bên trong. Thí dụ ngày nào chúng ta quên uống nước lâu quá thì cái nước ở trong cái hệ thống mạch máu của chúng ta nó phải thấp đi, và như vậy nó có hơi tụt xuống một chút. Rồi nếu chúng ta uống nhiều nước vào thì nó nâng lên một chút. Rồi nếu chúng ta ăn mặn thì nó giữ nước lại trong nhiều hơn, hoặc là mặn, hoặc là ngọt, hoặc là chất thịt, là tất cả những cái đó nó giữ chất nước lại trong mạch máu, hệ thống mạch máu của chúng ta. Rồi ngoài ra đó, cái hệ thống mạch máu đó nó còn ảnh hưởng bởi cái sức bóp của tim. Nếu tim bóp mạnh á, thì cái lượng máu nó đi ra ngoài mạnh hơn, phụt ra một cách mạnh, thì nó sẽ đẩy huyết áp nâng cao lên hơn một chút. Nếu tim mà làm việc yếu, không bóp đủ thì cái lượng máu đi ra ít, và cái huyết áp đó có thể bị tuột xuống một tí. Đó là cái sức bóp của tim, đó là cái lượng máu trong thành mạch máu, mặn hay là chất thịt ở trong mạch máu đó, trong cái máu đó cũng là ảnh hưởng đến cái huyết áp của chúng ta. Rồi ngoài ra có những cái kích thích tố nó làm cho chứa nhiều nước để mà huyết áp lên cao, hoặc là những kích thích tố nó ảnh hưởng trực tiếp bóp vào cái thành mạch máu của chúng ta, làm cho thành mạch máu chúng ta thắt lại, thì tự nhiên nó tạo một cái huyết áp cao. Đó là những trường hợp mà khi chúng ta bị lo sợ hoặc là chúng ta stress, thì cái chất adrenaline là một trong những cái chất kích thích tố ở trong người chúng ta, nó tiết ra, nó làm cho mạch máu của chúng ta bóp mạnh hơn, siết chặt lại hơn, và nó làm cho huyết áp chúng ta lên. Cho nên huyết áp của chúng ta lên ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, và khi mà chúng ta under stress á, tức là chúng ta lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, thì thần kinh căng thẳng, thì cái chất adrenaline nó ra nhiều, thì nó làm cho huyết áp chúng ta lên cao. Đó là những yếu tố ảnh hưởng tới. Và vậy thì như chúng ta thấy đó, cái huyết áp nó có ý nghĩa gì? Nếu nó thấp á, thì nó không lên não được, thì chúng ta thấy xâm soạn. Và nếu thấp nữa thì chúng ta bị xỉu. Vậy thì lỡ mà chúng ta xỉu xuống một cái, ví dụ bất thần chúng ta xỉu, thì chúng ta phải làm sao? Đây là tôi nói về cái thực tế bên ngoài. Khi chúng ta xỉu thì việc đầu tiên cấp cứu, chúng ta cho bệnh nhân nằm xuống, cái người bệnh nằm xuống. Bởi vì khi mà nằm xuống đó, thì não bộ của chúng ta và trái tim nó ngang cùng một mực ngang, thì nó không cần huyết áp, máu vẫn lên đầu được. Cho nên khi mà ai, bất cứ ai xỉu, không cần biết lý do gì, chúng ta cho người ta nằm bằng xuống, thì máu từ trái tim bơm lên trên đầu dễ dàng, không cần phải áp lực cao hay thấp gì cả. Cho nên họ có trục huyết áp cũng không thành vấn đề. Và vì thế quý vị thấy rằng có nhiều người họ xỉu, họ xỉu xuống đó họ nằm đâu 5-10 phút thì họ tỉnh lại, là bởi vì họ xỉu đó là máu lên đầu không được, và khi họ nằm bằng xuống thì máu lên đầu được, thì họ tỉnh trở lại. Thì đó là một trong những cái cách mà quý vị nhớ để cấp cứu. Rồi ví dụ như chúng ta nói là cái người đó nó trúng gió. Nó trúng gió đó là nói theo cái kiểu nôm na, không phải nói về y khoa, nhưng mà nó rất đúng chứ không phải sai. Bởi vì nói nôm na ra là trúng lạnh chứ không phải trúng gió. Gió nó mang cái lạnh đến và cái người đó bị lạnh. Và khi bị lạnh thì nó kích thích cái phản xạ thần kinh, là cái phản xạ do cái hệ thống đối giao cảm. Và cái hệ thống đối giao cảm đó nó khuynh hướng mở rộng mạch máu ra, thì tự nhiên cái áp lực trong đó nó tuột xuống. Và nó tuột quá thì máu bơm lên đầu không được, thì người ta bị xỉu. Cho nên nhiều khi sáng mới ngủ dậy, đi ra ngoài sân, đi lông dông một cái, thì luồng gió lạnh thổi vào mặt rồi té cái đùng. Đó là trường hợp người ta gọi là
1: trúng gió,
2: là như thế đó. Và muốn cho nó hết thì chúng ta đem người bệnh vào trong phòng ấm, cho nằm thẳng xuống một hồi thì người bệnh sẽ tỉnh lại. Nếu mà cao quá đó thì thế nào? Cao quá thì nó tức quá, nó tức ở trong thành mạch máu quá, thì những cái vùng mà mạch máu nhỏ li ti ở trên não chúng ta, hay là mạch máu nhỏ li ti trong tim của chúng ta, nó có thể bị nứt. Nó nứt, ruptured, tiếng Anh là ruptured, nó đứt đi. Thì tất nhiên là máu đấy, nó không còn lưu thông được ở trong cái vùng đó một cách dễ dàng nữa, và nó tràn ra ngoài cái mô thịt, tim hay là ở trong não. Thì khi đó là chúng ta bị stroke. Stroke tức là tai biến mạch máu não. Và ở trong tim thì tiếng Việt bây giờ gọi là máu nhồi cơ tim đó, hoặc là mình nói là heart attack, là đó là cơn động tim đó. Thì đó là cái biến chứng của huyết áp quá cao, hoặc là cái biến chứng của huyết áp quá thấp. Thì tôi cho quý vị khái niệm một sơ sài như vậy để biết được là cái huyết áp nó cũng có nhiều chuyện để chúng ta nói tới lắm. Vậy thì bây giờ đó, tại sao mà lại có huyết áp như vậy? Bệnh huyết áp cao là tại sao mà nó cao? Là như chúng tôi nói hồi nãy là có nhiều yếu tố ảnh hưởng trong cái như thế. Nhưng mà cái yếu tố mà gây bệnh á, là không phải những yếu tố trên, mà cái yếu tố gây bệnh là cái chất cholesterol. Nó đã bám vào thành mạch máu, mình ăn quá dư nó bám vào thành mạch máu, nó làm cho thành mạch máu không còn mềm dẻo, nó trở thành cứng ngắc, gọi là chai cứng mạch máu. Và nó làm cho cái lồng của mạch máu trở thành teo hẹp. Và như thế cho nên cái sự lưu thông máu cũng khó khăn, và nó tăng cái áp lực lên. Bởi vì cái lòng mạch máu bây giờ nó nhỏ đi, thì cùng một lượng máu mà cái lòng mạch máu nó nhỏ đi thì nó phải tức nhiều hơn. Đó, thành ra nó cao lên là do cái chất cholesterol nó động lại. Và nguyên cả cái hệ thống mạch máu của chúng ta mà bị cái bệnh này là cũng phải là cao cholesterol là 5 năm, 10 năm cho tới 20 năm, chứ không phải mà 1-2 năm mà nó bị hư chai cứng liền. Đôi khi chúng ta lúc còn nhỏ, 5-10 tuổi ở với cha mẹ, và cha mẹ cho chúng ta ăn có nhiều cholesterol. Cái thời xưa người ta không có biết cho ăn nhiều cholesterol, chẳng hạn như thịt heo có mỡ nhiều, tất cả những cái gì có mỡ động vật nhiều á, thì chất cholesterol vô quá nhiều, nó tràn ngập trong tất cả hệ thống mạch máu chúng ta, nó bám đó từ 10 năm cho tới 20 năm. Khi chúng ta lớn lên khoảng 40 tuổi thì bắt đầu là cái ảnh hưởng của nó quá nhiều, tức là nó làm cứng quá nhiều, thì từ 40 tuổi trở lên mới thấy có huyết áp. Chứ ít có ai mà có huyết áp dưới 40 tuổi lắm. Thì cái đó là do cholesterol. Và 99% á, là do cholesterol gây ra huyết áp cao. Đó là tôi nói cái huyết áp cao mà bệnh lý. Còn cái huyết áp cao mà thông thường đôi khi không phải là bệnh lý. Ví dụ như bây giờ quý vị huyết áp có 120 thôi, nhưng mà quý vị chạy gần đó vài 30 thước để mà lật đật lấy một cái gì chạy vào, thì huyết áp có thể lên tới 180 lần. Bởi vì cái đó là huyết áp trong lúc hoạt động. cái hoạt động mà huyết áp cao đó là nó bình thường, nó sinh lý chứ không phải là bệnh lý, thành cái đó không có sao.
1: Có nghĩa là chúng ta chỉ vì mệt thôi phải không ạ?
2: Không phải mệt, là khi mà chúng ta vận động á, thì cơ thể chúng ta tiết cái chất adrenaline ra để làm cho huyết áp lực máu tăng cường lên, để nó thích nghi với cái công việc hoạt động nhanh của chúng ta, để bơm máu thật là nhanh. Vì thế mà nó thích nghi, nó làm ra như thế, cho nên cái đó không có tính là bệnh. Vì vậy mà khi quý vị đo huyết áp á, quý vị không phải là bất cứ lúc nào đo là cũng tính cái huyết áp đó là huyết áp cao của mình. Thành ra có nhiều người không hiểu, phiên dịch rất là sai. Ví dụ bây giờ chúng ta đo huyết áp, mới chạy bộ đi vô, mới tập thể dục chạy bộ đi vô, ngồi xuống đo liền thì đương nhiên nó phải cao. Thì cái đó không phải chúng ta có huyết áp cao đâu.
1: Yeah.
2: Mà đó là cái huyết áp gọi là trong lúc hoạt động, gọi là active blood pressure. Mà chúng ta đo để phản ảnh cái thành mạch máu mềm dẻo hay không là chúng ta phải đo lúc nghỉ ngơi, tức là lúc chúng ta không có những yếu tố khác để làm bóp chặt những động mạch để cho tăng huyết áp, và khi đó hoàn toàn ở trong tình thái thư giãn á, mà nó vẫn còn cao đó thì mới tính là cao. Cho nên ví dụ như quý vị đo 130, khi đo 130, khi đo 150, khi đo 180, khi đo 120, khi đo 101, thì cái 101 đó là cái huyết áp thấp nhất quý vị, cái đó là cái huyết áp căn bản đó. Cho nên không hiểu thì thấy khi 101 thấy bình thường rồi cái tự nhiên thấy 108 hoảng hồn lấy thuốc uống vào là sai. Đó, cho nên phải hiểu như vậy. Phải hiểu là cái huyết áp không phải cao cũng không hẳn là bệnh, khi chúng ta sinh hoạt thì nó phải cao. Và huyết áp căn bản tức là lúc chúng ta nghỉ ngơi và chúng ta đo mà nó còn bao nhiêu thấp nhất á, vùng cái điểm thấp nhất á, mới tính cái huyết áp thấp nhất của chúng ta khi đo đó, mới tính là cái huyết áp căn bản. Và khi một người mà đã bị chai cứng rồi á, nó không còn thấp nữa, ví dụ như nó lúc nào nó cũng 104 trở lên, cả dầu nghỉ ngơi, dầu không làm việc, ngủ dậy thì đo cũng vẫn 104 trở lên, thì cái 104 đó mới thực sự là huyết áp căn bản và cao, bởi vì bình thường nó chỉ phải dưới 104 mới được. Và tốt nhất là từ khoảng 101, 102, 103 trở xuống, còn từ 103 trở lên 104 cũng không mấy gì tốt, mà hết trên 104 là phải chữa bệnh. Đó là cái ý nghĩa của huyết áp.
1: Tôi
2: nói tiếp về cái cách đo huyết áp một cách kỹ lưỡng hơn. Thì khi quý vị muốn đo huyết áp, quý vị phải ngồi nghỉ ngơi một hồi để không có cái chuyện đo huyết áp sau khi mình mới chạy bộ vô, hay là mình lật đật, hay là mình mất ngủ cái đêm trước mình đo là nó phải cao. Thì những cái cao đó không có tính là sự thật. Nếu chúng ta ngủ bình thường và sáng ngủ dậy chúng ta nằm đó, chúng ta bắt cái máy vào, chúng ta phải chờ khoảng 5 phút sau cho nó bình hết. Vì khi mà chúng ta cởi cái cánh tay áo ra, ví dụ mặc đồ nhiều quá mà vội vàng cởi ra cởi vào, thì cái đó cũng là hoạt động rồi. Ví dụ bây giờ huyết áp 120 mà cởi áo mạnh quá rồi đưa ra đưa vô gì đó một hồi nó cũng lên có thể 150, thành cái 150 nó không có tính đâu. Cho nên bắt cái máy vào nằm đó hoặc ngồi đó thư giãn 5 phút rồi mới bắt đầu bấm nút á, thì cái đó nó mới thiệt. Tôi đã thấy một vài quý vị mà hình như là bản thân của viễn sứ cũng thế, là đi tới một bác sĩ nào đó mới ngồi xuống họ đo liền thấy cao, họ lấy thuốc rồi cho uống liền, uống cả 2 năm rồi mới khám phá rằng mình không có huyết áp cao. Đó, và quý vị thường gặp như vậy lắm, cho nên quý vị phải để ý là phải huyết áp căn bản nó khác với huyết áp mà khi sinh hoạt. Rồi bây giờ tránh huyết áp cao, bây giờ tránh chúng ta phòng ngừa như thế nào là như tôi vừa nói đó, chúng ta không nên ăn cái chất cholesterol nhiều quá. Và chất cholesterol đó là ở đâu? Nó là cái chất mỡ ở trong động vật, tất cả những động vật đều có cholesterol cao, nhưng mỡ cá thì cholesterol không cao và lại có cái chất omega 3 lại là tốt cho não nữa là khác. Cho nên cả lỡ ta có ăn một tí mỡ cá đừng sợ, nhưng mà ăn mỡ động vật thì không tốt. Vì vậy khi chúng ta mua thịt, chúng ta phải nhìn kỹ coi cái thịt đó nó có nhiều sớ mỡ hay không. Ví dụ thịt lem đó là sớ mỡ nó ở chính giữa, ăn nó mềm, nó ngon, nó béo, nhưng mà nó không có tốt cho chúng ta. Mà thịt lem ở mông á, thì được, hoặc là thịt bò ở mông, tất cả những cái thịt nào mà không có mỡ bên trong thì đều là tốt. Còn nếu cái thịt nào mà nó có mỡ mà chúng ta có thể lấy nó đi được á, lẻo bỏ nó đi được á, thì thịt đó chúng ta ăn được, không có sợ cholesterol. Rồi ngoài những cái mỡ động vật ra là cái điểm chấm để chứa nhiều cholesterol, thì những cái khác cũng có cholesterol. Ví dụ tôm và cua, tôm cua là chứa nhiều cholesterol. Nếu chúng ta ăn một ít tôm xào trong rau hoặc là tôm nấu canh thì cái đó không sao. Nhưng nếu ăn ngồi như những người nhậu mà nguyên cả đĩa tôm á, thì cái đó không tốt vì cholesterol vào một lúc nhiều quá. Rồi cái chất cái cholesterol nó nằm ở trong lòng đỏ trứng, cái lòng trắng trứng là thịt chất protein là không sao. Mà cái lòng đỏ đó nó bổ lắm nhưng mà nó lại có cholesterol nhiều. Cho nên một tuần chúng ta ăn vài cái, người lớn á, người lớn mà không cần phát triển, chúng ta lớn rồi, chúng ta trên 21 tuổi thì chúng ta không cần phát triển bề cao bề ngang gì cả đó, thì chúng ta ăn một tuần 2 cái là được rồi. Còn em bé mà nó đang lớn thì nó ăn một ngày một cái, một tuần bảy cái cũng chẳng có sao, nhưng mà chúng ta thì phải cẩn thận. Đó là cái cách ăn. Những chất khác có chứa cholesterol đó là nước cốt dừa, đậu phụng, dầu mè, những cái mà người Á Đông mình hay ăn đó là nó có cholesterol. Và đặc biệt trái cây mà cũng có cholesterol đó là cái trái durian, tức là trái sầu riêng đó, thưa quý vị, nó rất là ngon, nó rất là béo, nó hấp dẫn lắm, nhưng mà cholesterol đầy, nó là cạm bẫy đấy, cho nên xin đừng có ăn nhiều. Rồi, đó.
1: Dạ, cái trái sầu riêng nó rất là hấp dẫn chị.
2: Dạ, rồi.
1: Mà hồi nào tới giờ chúng ta không có nghĩ đó là một cái trái mà nó chứa nhiều cholesterol, phải không ạ?
2: Bởi vậy cho nên có nhiều người rất là lầm, nói em cử ghê lắm mà sao em vẫn huyết cholesterol vẫn cao, thưa bác sĩ. Vậy hỏi chứ, vậy em có ăn sầu riêng không? Thì người nói dạ có, nơi đó đó là em trúng
1: cái món tụ
2: rồi.
1: Phải không ạ?
2: Rồi bây giờ có nhiều người, ví dụ bây giờ có nhiều người đặt dấu hỏi, em cholesterol cao mà em đâu có thấy gì đâu mà tại sao phải uống thuốc? Vâng, câu hỏi đó rất là có ý nghĩa. Huyết áp nó cao, nó chẳng có gây ra cái gì cho ta thấy, trừ khi nó quá cao thì nó mới gây nhức đầu. Nếu nó thấp quá thì nó gây chóng mặt, và nếu nó xỉu thì chúng ta biết ngay là chúng ta huyết áp là thấp. Nếu nó cao quá thì nó làm chúng ta nhức đầu, và cái đó là tiền căn của cái đứt mạch máu đó. Thành ra nó cao quá thì chúng ta có thể mường tượng là huyết áp cao, thấp quá mà chóng mặt thì là thấp. Nhưng mà khi nó cao mà vừa vừa đó thì chúng ta chẳng thấy triệu chứng gì cả. Thế thì tại sao chúng ta phải chữa nó? Là bởi vì huyết áp cao đó nó gây nhiều cái biến chứng lắm. Như tôi vừa nói đó, cái biến chứng là khi mà nó cao quá thì nó có thể đứt mạch máu ở trong não, thì gây ra là tai biến mạch máu não, thì chúng ta bị liệt cả bên nửa thân người, chúng ta không đi được. Là còn nếu nó bị trong tim thì chúng ta bị máu nhồi cơ tim và bị heart attack, tức là phải chữa bệnh, rồi nhiều khi tim nó bị suy, nó không còn làm việc tốt nữa. Đó là hai cái tượng hình nhiều nhất. Và ngoài ra huyết áp cao đó nó cũng có những biến chứng trong mắt, nó làm cho võng mạc bị hư, và đặc biệt nữa là nếu lâu ngày nó ảnh hưởng tới cái trái thận của chúng ta, nó làm cho trái thận của chúng ta bị hư hại. Và khi mà nó ảnh hưởng cao vào trong trái thận á, nó làm tiết ra một cái chất renin, nó lại càng làm cao nữa, cho nên á, thận cũng sẽ bị hư theo với huyết áp cao. Vì thế nếu chúng ta có huyết áp cao lâu ngày, chúng ta điều trị là để chúng ta tránh những biến chứng hư thận, hư tim và bị tai biến mạch máu não. Đó là những cái biến chứng mà nó kinh hoàng, nó làm cho người ta mất sức lao động, người ta không còn đi đứng được nữa và phải nằm một chỗ, thì không ai muốn điều đó cả. Và quý vị thấy rằng chỉ cần cử cholesterol không cao là cả đời mình chẳng bị huyết áp, thế thì tại sao chúng ta không làm? Và bây giờ chúng ta biết cho chúng ta rồi thì chúng ta phải cho ăn uống cholesterol thấp để con cháu của chúng ta sau này lớn lên không bị bệnh huyết áp nữa. Thì đó là cái y tế phòng ngừa mà tôi muốn nhấn mạnh vào đó.
1: Dạ vâng, thưa chị, xin chị hướng dẫn cho thiên thư cũng như quý thính giả biết á, về hai cái con số mỗi khi mà đo áp huyết đó, thưa chị, thì em thấy có hai cái con số trên và cái con số dưới, con số lớn và con số nhỏ. Chị có thể
2: tôi giải thích ngay. Con số trên là lúc cái trái tim bóp mạnh máu đi ra thành mạch máu, là lúc đó nó nhiều máu chui vào trong hai thông mạch máu là tạo ra cái số trên. Và khi trái tim thư giãn hút máu ngược lại đi vào trong trái tim thì cái máu nó lại chui vào trái tim, thì nó bớt một cái lượng máu ở trong thành mạch máu, thì lúc đó là cái số thấp. Thành khi tim bóp ra thì số cao, tim hút máu vào là số thấp. Thành đó là cho ta thấy được hai cái ý nghĩa đó. Rồi cái số thấp đó bình thường là nó khoảng 80 trở xuống. Nếu mà cái số thấp đó mà nó trên 80, nó 85, nó 90 trở lên là nó bị chai cứng mạch máu đó. Số thấp đó là nó phản ảnh trung thực cho sự độ mềm dẻo của mạch máu, chứ số cao không phản ảnh trung thực. Số cao ảnh hưởng bởi sinh hoạt của cơ thể, ví dụ chạy bộ một cái là nó nâng cao lên liền, tại cơ thể mình nó cố tình làm cho cao để mà đủ cung cấp máu đi tới tất cả mọi cơ quan. Khi chúng ta sinh hoạt mạnh, chúng ta cần làm nhiều cái động tác mạnh thì nó phải cần máu tới nhanh, thì nó đưa huyết áp lên cao để nó cung ứng cho cái chuyện đó. Đó là thích nghi của cơ thể. Nhưng cái đó nó không có nói cho chúng ta thấy được rõ là cái thành mạch máu có chai hay không. Thành ra khi mà đo bất cứ lúc nào, ví dụ 170/85, 200/90 vân vân, thì cái số trên đó là nói lên cái sự sinh hoạt nhiều hơn là nói lên cái căn bản của mạch máu, cái thành mạch máu mềm dẻo không. Mà cái số dưới đó nó nói lên cái thành mạch máu mềm dẻo không. Và khi mà vị bác sĩ đo đó, họ luôn luôn, như tôi thì tôi luôn luôn chú ý vào cái số tim đập bao nhiêu. Ví dụ bây giờ huyết áp chừng đó, huyết áp là 150 đi, là cao rồi đó. Ở số trên 150, số dưới 90 là cả hai cái đều cao, dưới cũng cao, trên cũng cao. Mà mạch đập cho tới 120 thì cái cao đó là cao giả đó thưa quý vị, bởi vì cái người đó họ bị stress hay họ bị lo lắng một cái gì đó thái quá, họ bị mất ngủ hôm qua, thì giờ trái tim nó phản ứng lại, nó đập quá trời, nó đập nhanh như thế thì nó làm cho huyết áp cao lên, vì tim đập nhanh chứ không phải huyết áp cao đó là do thành động mạch mà chai cứng. Yeah. Vì thế nếu mà thấy cao thì phải nhìn lại cái số tim đập bao nhiêu, nếu tim đập 60 mà nó cao là nó cao thiệt đó. Cho nên nhiều khi tôi đọc một cái huyết áp như vậy, tôi biết cái người đó đang bị stress hay là có mạch máu huyết áp cao thật hay là không cao thật, hay là người đó đang lo lắng cái chuyện gì đó. Thành ra khi mà nó hơi cao lên bình thường chừng 1-20 độ mà cái tim đập nhanh như vậy, thì việc đầu tiên là mình cho tim đập thấp xuống để coi huyết áp được bao nhiêu. Nếu tim đập chậm rồi mà nó vẫn cao, cái đó mới tính. Yeah. Còn nếu tim đập nhanh mà nó cao thì cái đó là cao giả, không có phải là thực sự phản ảnh cái thành mạch máu không mềm dẻo.
1: Dạ vâng, thưa chị, hồi nãy em có nghe chị nói một cái chi tiết rất là nhỏ là không được quên uống nước. Mà em muốn hỏi chị rõ hơn là cái nước mà mình cần uống mỗi ngày đó, là như hồi trước chị nói là khoảng tối đa 2 lít nước hay gì đó đại khái. Dạ, trung bình là 2 lít nước.
2: Trung bình là 2 lít có nghĩa là cái người to con họ có cả 120kg
1: á,
2: uống 2 lít
1: phải
2: uống. Không có đủ đâu.
1: Dạ vâng.
2: Còn nhỏ con như tôi và viễn xứ thì uống 1.5 lít cũng đủ rồi.
1: Vậy hả chị? Dạ, nhưng mà em muốn hỏi là cái nước đó là nước lọc hay là nước trái cây mình có được tính không chị?
2: Nước trái cây cũng tính, nước lọc cũng tính.
1: Dạ.
2: Nước gì mà mình uống vào thêm á, ngoài những cái bữa ăn chánh á, thì mình vẫn tính. Dạ.
1: Nhưng mà ngoài ra thì cà phê, trà, rượu có được không ạ?
2: Cà phê, rượu tính, nhưng mà tính độc, là tại vì rượu nó vào đem cái lượng nước vào và đem cả luôn những cái chất mà hại cho gan. Cho nên cái rượu đó nó không có tính như là cái nước mà mình kể là uống thông thường.
1: Dạ. Nhưng mà cà phê và trà thì sao thưa chị?
2: Cà phê đó thì cái lượng nước trong cà phê vẫn tính.
1: Yeah.
2: Nhưng mà cái chất cà phê đó thì tùy. Ví dụ bây giờ bạn thấy hơi trời lạnh, cái tự nhiên thấy người lon lon muốn xỉu thì bạn nên uống cà phê để nâng huyết áp lên.
1: Oh, yeah.
2: Cái đó họ tốt chứ không có sao hết.
1: Yeah.
2: Và muốn nâng huyết áp lên, ví dụ bây giờ mình đi mình mệt quá, mình về mình cứ muốn xỉu hoài, tức là huyết áp mình bị vì một lý do mình mệt nó trụt xuống, thì mình muốn nâng nó lên á, thì mình pha một ly cà phê nó sẽ bóp mạch máu để làm tăng huyết áp. Trong cà phê mình bỏ tí đường nó giữ nước là trong mạch máu nó tăng huyết áp, và cái độ ấm của nước á, sức nóng của nước cũng làm tăng huyết áp. Cho nên cái cà phê có đường, mà nếu mà cái người đó đang muốn xỉu thì bỏ tí muối nữa là càng tốt, tại muối nó giữ lại nước, đường nó giữ lại nước, và cái lượng nước của cà phê cộng với chất cà phê làm tăng cái áp lực của huyết áp bằng cách là gò thắt thành động mạch. Thành ra bốn cái yếu tố đó nó làm cho tăng huyết áp. Cho nên tôi có một người bạn, họ đi dẫn học trò đi chơi và trong nắng rồi họ về họ muốn xỉu, mà họ nói họ xỉu quá, họ không thể nào lên khám bệnh với tôi được.
1: Yeah.
2: Thì tôi mới bày rằng bây giờ bạn có thích uống cà phê không? Chị ta nói rằng thích chứ. Vậy thì bạn vô lấy pha một ly cà phê nóng, có thể bỏ đường, bỏ tí xíu muối vô và bạn uống đi thì bạn sẽ thấy nó khác. Và chị ta đã làm đúng điều đó và đã lành bệnh.
1: Dạ vâng. Đây cũng là một điều lạ mà em chưa có nghe nói là uống cà phê với muối bao giờ chị.
2: Cái đó là tại mình muốn chữa bệnh, mình thêm vô thôi. Dạ. Còn ai mà thích uống cà phê với muối đâu.
1: Vâng.
2: Lúc mình bệnh, mình không biết làm cái gì thì mình làm như thế.
1: Dạ.
2: Còn nếu quý vị lại đây thì tôi có những cái thuốc chích để làm tăng huyết áp, hoặc là tôi châm cứu để làm tăng huyết áp.
1: Dạ vâng, cũng nhờ bác sĩ giải thích rất là tường tận như hôm nay mà thư cũng mới hiểu được vì sao mà có những cái hiện tượng áp huyết trồi sụt hay là xảy ra cho cơ thể con người của chúng ta. Rất là cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và còn cái gì mà bác sĩ cần chia sẻ nữa với quý thính giả không thưa chị? Xin chị nói hết nếu chị có thể.
2: Vậy thì khi mà chúng ta điều trị huyết áp á, là chúng ta điều trị cái gì? Tức là chúng ta nhắm vào những cái yếu tố mà gây huyết áp cao. Ví dụ như người ta nói là đừng có uống nước nhiều quá, uống có hạn thôi, hoặc là đôi khi người ta cho thuốc lợi tiểu để tiểu bớt ra để cái lượng mạch nước ở trong thành mạch máu nó không có cao quá.
1: Yeah.
2: Ví dụ như thế, vì vậy những người đó là uống thuốc lợi tiểu, hoặc là họ cho những cái thuốc và họ gọi là calcium channel blocker để nó làm cho mạch máu thư giãn ra, đừng có go thắt mạnh thì nó giãn ra thì tất nhiên huyết áp nó phải trụt xuống đó. Rồi có những

0: đưa lên huyết áp cao. Ngoài cái chuyện yếu tố chính là tôi nói là cái cholesterol nó, nếu thận suy, cái người thận suy huyết áp cũng cao, bởi vì phản ứng của chất renin ở trong thận nó làm cho huyết áp cao. Thì cái đó là vai trò của bác sĩ rồi, quý vị không cần phải nghĩ nhiều. Tôi chỉ nói qua để cho hiểu thôi chứ không cần phải nghĩ nhiều. Nhưng phải hiểu rằng chúng ta phải giữ huyết áp trung bình, cao quá tức mạch máu, bị này bị nọ thì không tốt, và thấp quá thì chúng ta xỉu không tốt. Và chúng ta hiểu được cái yếu tố chính, chúng ta không nên ăn nhiều cholesterol để mà nó bị bệnh hư mạch máu. Và chúng ta đừng có lo lắng nhiều quá, chuyện đời cái gì cũng gạt qua để nghĩ một cách thư giãn. Thì hoặc là đi làm việc căng thẳng ở sở, đừng có mang căng thẳng đó về nhà. Về nhà là cái máy ấm, mình phải giữ cái đầu mình nó thư thả để êm mềm, để mà dịu dàng với tất cả mọi người, tạo hạnh phúc và cảm thấy cuộc sống nó có ý nghĩa hơn là mang những cái stress từ sở đem về nhà và làm cho đầu mình căng thẳng, ngủ không được thì tăng huyết áp lên. Thì những cái đó nó có ảnh hưởng tới huyết áp. Thưa quý vị, sống thì vừa vật chất lẫn tinh thần. Thì trong cái chúng ta suy nghĩ về những cái bệnh hoạn do chúng ta ăn uống sai lầm hoặc là không có biết cách gìn giữ đó, thì chúng ta giữ cái đầu của chúng ta phải thư giãn, thì đó cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp. Rồi Thiên Thư muốn hỏi gì nữa không?
1: Dạ vâng, em thích nhất là chị vừa nói đó, là khi mà chúng ta làm việc mà căng thẳng ở háng thì không có nên đem trở về nhà đó. Chị nói thêm vấn đề đó đi chị. Em rất là thích nghe và em nghĩ là quý thính giả cũng rất là thích nghe cái điều này.
0: Thưa quý vị, chúng ta sống không phải chỉ có vật chất mà còn có tinh thần nữa. Nếu tinh thần của chúng ta thư giãn thì đó là nói là the best. Thư giãn lúc nào chúng ta cũng thấy nhẹ nhàng, đối xử với người chung quanh chúng ta sẽ thấy êm ả, chúng ta không bực dọc thì chúng ta nói năng dịu dàng và lòng chúng ta hân hoan, thì những cái gì chúng ta đối xử với người chung quanh cũng mang một cái thân thiện vui tươi và làm cho những người chung quanh cảm thấy hạnh phúc. Thành ra đối với tôi, khi tôi nói với bệnh nhân bao nhiêu, tôi chỉ bao nhiêu cho bệnh nhân thì nó thấm nhập trở lại tôi. Cho nên cái điều mà chúng ta sống á, mà hạnh phúc nhất á, là cái đầu chúng ta thư giãn, đó là thiên đường của hạ giới. Còn mà chúng ta không làm điều gì sai trái đó, là một ngày kia chúng ta sẽ về thế giới bên kia ở với Chúa hoặc ở với Phật, thì đó là cái thế giới bên kia. Nhưng mà dẫu cho thế giới bên này hay thế giới bên kia thì cuộc sống của chúng ta cũng thấy thư giãn, hạnh phúc. Và đó cho nên khi ai chửi ta mà ta thấy có cái điều gì họ nói đúng thì chúng ta phải lập tức xin lỗi và sửa sai. Còn nếu họ chửi ta mà cho thấy không đúng thì chúng ta chỉ cười nhìn họ một cách ngạc nhiên và hỏi rằng tại sao anh chửi tôi. Rồi nếu không đúng thì chúng ta giải thích, mà nếu họ không nghe thì chúng ta lờ luôn, không có đem vào lòng chúng ta để tức giận. Cho nên á, là không có cái gì cần phải tức mà cũng không có cái gì cần phải giận, trừ khi tức bực với người cộng sản bởi vì họ đem cái chế độ vô độc ác đối với nước Việt Nam và họ làm mất đất nước Việt Nam, thì cái đó các bạn có quyền tức giận. Nhưng tất cả những cái gì cư xử xung quanh chúng ta cứ dịu dàng và giữ cái đầu chúng ta thư nhàn thì chúng ta thấy chúng ta trẻ dai và hạnh phúc. Và khi chúng ta tinh thần của chúng ta hạnh phúc thì chúng ta mới mang đến cái hạnh phúc cho người xung quanh, mới mang đến những cái câu nói êm ả cho người vợ, cho người chồng hay con cái. Và lúc nào chúng ta cũng bình tĩnh trong tất cả những cái phán đoán hay giải quyết trong cuộc sống. Thì đó cho nên á, đối với tôi cái quan niệm rằng sống phải hai phần, phải có tinh thần, phải có vật chất, phải có tâm linh, phải có niềm tin, phải có sự yêu thương và phải có cái niềm tin tưởng phấn chấn đi lên. Lúc nào cũng sống có lý tưởng, phục vụ cho nhân loại, cho kẻ khác và cho chính mình, phải công bằng với nhân loại và phải công bằng với chính mình. Thì khi cuối ngày quý vị sẽ thấy thư giãn tâm hồn và giấc ngủ rất là ngon, êm ả, và Chúa ở với quý vị, Phật ở quý vị là chỗ đó đó.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị đã trao gửi cho em một cái bí quyết sống rất là quý hóa và rất là hân hạnh được chị đến với chương trình phát thanh viện sứ hôm nay. Xin cảm ơn chị rất là nhiều và kính chúc sức khỏe với chị. Cảm ơn chị rất là nhiều và hẹn gặp chị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn chị.
0: Xin cảm ơn viện sứ và xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Vâng, thưa quý thính giả, và liên tục chương trình kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc trước khi chúng ta có phần thiền vấn. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đi Tìm Kỷ Niệm của Trung Tâm Thúy Nga với tiếng hát của Thế Sơn, Dấu Chôn Tình Buồn của Quốc Vương với tiếng hát của Minh Tuyết, và Làm Sao Quên Được Em với tiếng hát Lương Tùng Quang. Mời quý vị thưởng thức sau đây.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Viễn xứ trên làn sóng 88.9 Win FM. Chương trình được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin vắn. Và trước hết là bản tin thế giới. Bản tin của Epoch Times. Hoa Kỳ đặt mục tiêu tăng sản lượng Tomahawk lên 1.000 quả mỗi năm. Hoa Kỳ đang đẩy mạnh mở rộng kho vũ khí tấn công chính xác tầm xa sau khi Hải quân Mỹ trao cho Raytheon thuộc RTX hợp đồng Tomahawk trị giá 22,9 tỷ đô la. Thỏa thuận được RTX và Bộ Chiến tranh Mỹ công bố ngày hôm qua 17 tháng 8 đặt mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 1.000 tên lửa mỗi năm, qua đó giúp các lực lượng Mỹ duy trì lượng dự trữ lớn hơn cho các chiến dịch kéo dài và củng cố năng lượng công nghiệp quốc phòng. Tomahawk cho phép tàu mặt nước và tàu ngầm của Mỹ tấn công các mục tiêu có giá trị cao từ khoảng cách hàng trăm cây số, đồng thời hạn chế nguy cơ đối với lực lượng trước hệ thống phòng thủ của đối phương. Việc tăng sản lượng cũng củng cố khả năng duy trì hỏa lực tầm xa phân tán tại những chiến trường rộng lớn. Công ty cho biết đã bàn giao số Tomahawk trong nửa đầu năm 2026 cao gấp 3 lần so với cùng kỳ 2025. RTX cũng đang phối hợp với hàng trăm nhà cung cấp nhỏ và vừa của Mỹ. Việc tăng sản lượng đòi hỏi sự mở rộng đồng bộ về động cơ, hệ thống điện tử, dẫn đường, thử nghiệm, lao động có tay nghề và các nhà cung cấp ở những cấp thấp hơn. Cấu trúc hợp đồng 7 năm mang ý nghĩa quan trọng khi tạo ra nhu cầu dài hạn giúp RTX và các nhà cung cấp có cơ sở đầu tư vào thiết bị, cơ sở sản xuất, nhân lực và năng lực chế tạo. Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết thỏa thuận sẽ tạo sự ổn định cần thiết để ngành công nghiệp mở rộng lực lượng lao động, tăng sản lượng, củng cố chuỗi cung ứng và rút ngắn thời gian mua sắm, v.v. Trong khi đó, Úc triển khai đội pháo tự hành AS-9 Huntsman đầu tiên. Lục quân Australia đã đưa khẩu đội pháo tự hành AS-9 Hunter 155mm đầu tiên vào hoạt động tại Đại đội 106, tức Trung đoàn 4, Pháo binh Hoàng gia Australia. Đại đội 106 đang tiếp nhận 6 khẩu pháo tự hành AS-9 cùng 3 xe tiếp đạn bọc thép AS-10. Hai khẩu đội còn lại của Trung đoàn 4 dự kiến áp dụng cơ cấu tương tự vào cuối năm 2027. Các pháo thủ của Úc đã hoàn thành khóa huấn luyện vận hành AS-9 và bắn đạn thật đầu tiên tại Perkapuzan vào tháng 5 2026. Giai đoạn tiếp theo tập trung nâng cao năng lực tác chiến ở cấp sư đoàn và lữ đoàn, bao gồm cơ động chiến thuật, tiếp đạn, bảo dưỡng và thu hồi các pháo tự hành bánh xích nặng khoảng 48 tấn. AS-9 được phát triển từ pháo tự hành K-9 Thunder của Hàn Quốc nhưng được cải tiến theo yêu cầu của Úc. Hệ thống được trang bị pháo 155mm mang theo 48 quả đạn, có khả năng bắn 3 phát trong khoảng 15 giây và duy trì tốc độ 6-8 phát một phút trong các loạt bắn cường độ cao. Tầm bắn hiệu quả tham chiến của K-9 khoảng 40 cây số với đạn thông thường, trong khi tầm tác chiến thực tế phụ thuộc vào loại đạn và liều phóng.
xe AS-10. Đóng vai trò tiếp đạn cho AS-9 được phát triển từ K-10 của Hàn Quốc và có thể mang tới 104 quả đạn. Hệ thống băng tải cho phép kết nối trực tiếp hai phương tiện trước cho một khẩu AS-9 được tiếp đạn đầy đủ trong khoảng 20 phút. Biến thể của Úc còn được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực nâng cấp, không gian chứa dụng cụ bổ sung và hệ thống điều hòa không khí phù hợp với điều kiện hoạt động tại địa phương. Cũng theo tờ Epoch Times, bà Takachi thăm 11 nước trong 10 tháng, củng cố đồng minh để cân bằng sức ép từ Trung Cộng. Kể từ khi nhận chức Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 10 năm ngoái, bà Takachi Sanyi đã thăm 11 quốc gia, tập trung vào các đồng minh như Mỹ và các đối tác có cùng quan điểm ở Đông Nam Á. Mục tiêu là củng cố quan hệ với đồng minh và đối tác trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng chỉ trích Nhật Bản trên trường quốc tế. Theo Nikkei Asia, hồ sơ công khai của Văn phòng Thủ tướng và Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho thấy, trong 10 tháng đầu tiên cầm quyền, bà Takachi đã thực hiện 8 chuyến công du nước ngoài đến 11 quốc gia. Trong số đó, 6 quốc gia thuộc châu Á và châu Đại Dương, 3 nước thuộc châu Âu, ngoài ra còn có Mỹ và Nam Phi. 4 trong 8 chuyến đi nhằm tham dự các hội nghị quốc tế lớn như hội nghị cấp cao ASEAN và G20. Trước hoặc sau các hội nghị này, bà Takachi đã thăm Mỹ, Việt Nam, Úc, Hàn Quốc, Anh, Ý và Ấn Độ, các nước đồng minh hoặc được Tokyo xem là những đối tác có cùng quan điểm. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5, bà Takachi công bố phiên bản cập nhật của khái niệm Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tự do và cởi mở. Khái niệm này được cựu Thủ tướng Abe Shinzo, cũng là người cố vấn chính trị của bà Takachi, khởi xướng vào năm 2016. Trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông diễn biến phức tạp, bà Takachi công bố quan hệ đối tác tăng cường năng lực cung ứng nguồn lực năng lượng châu Á, một khuôn khổ bảo đảm nguồn cung năng lượng tập trung vào Đông Nam Á. Theo Nikkei, các nỗ lực tăng cường hợp tác này đều có tính đến yếu tố đối phó ảnh hưởng của Trung Quốc. Trong khuôn khổ Power Asia, Nhật Bản sẽ cung cấp 10 tỷ USD hỗ trợ tập trung tăng cường hợp tác với các quốc gia có quan hệ gần gũi với Tokyo. Bà Takachi giải thích số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ các nước châu Á mua dầu thô, sản phẩm dầu mỏ, duy trì chuỗi cung ứng, đồng thời xây dựng hệ thống lưu trữ năng lượng và bảo đảm nguồn cung các khoáng sản quan trọng. Bài viết cho rằng Trung Quốc sử dụng thương mại và viện trợ kinh tế để thu hút các nước vào vi phạm ảnh hưởng của mình. Còn Nhật Bản đang tìm cách cân bằng sức ép ngoại giao ngày càng quyết liệt của Bắc Kinh. Hồi tháng 11 năm ngoái, phát biểu của bà Takachi tại Quốc hội Nhật Bản về tình huống khẩn cấp ở Đài Loan đã gây tranh cãi ngoại giao giữa Tokyo và Bắc Kinh. Bà nói nếu xung đột vũ trang xảy ra tại eo biển Đài Loan, điều đó có thể được xem là tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản, qua đó có thể tạo cơ sở pháp lý để Nhật thực thi quyền phòng vệ tập thể. Trung Quốc sau đó yêu cầu bà Takachi rút lại phát biểu và áp dụng hàng loạt biện pháp gây sức ép, gồm khuyến cáo công dân Trung Quốc không đi du lịch Nhật Bản, đình chỉ quá trình khôi phục Nhật, nhập khẩu tài sản của Nhật, ngừng phê duyệt các bộ phim Nhật Bản mới phát hành tại Trung Quốc, hạn chế xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng có thể dùng để cho mục đích quân sự. Bà Takachi không rút lại lời phát biểu, dù sau đó bày tỏ tiếc nuối về việc nêu ra
một kịch bản cụ thể và nói sẽ tránh phát biểu quá trực diện về chủ đề này tại phiên họp Quốc hội khi đó. Chiren tập kích UAV lớn chưa từng thấy nhằm vào Moskva trong 2 năm. 600 UAV của Ukraine nhắm tới thủ đô Moskva trong cuộc tấn công được giới chức Nga mô tả lớn nhất trong vòng 2 năm qua. 600 máy bay không người lái UAV của Ukraine hướng tới khu vực Moskva vào đêm 15 tháng 8 và rạng sáng 16 tháng 8, trong đó 201 chiếc bị bắn rơi trên không phận tỉnh Moskva. Lực lượng khẩn cấp phải làm việc tại những khu vực có mảnh vỡ rơi xuống. Tỉnh trưởng Moskva Andrei Vorobyev mô tả đây là một trong những đợt tập kích bằng USV quy mô lớn nhất trong thời gian gần đây. Hãng thông tấn TASS cũng đánh giá đây là cuộc tấn công UAV lớn nhất của Ukraine nhằm vào thủ đô Moskva kể từ tháng 3 2025. Cuộc tấn công đã làm cháy một nhà kho thuộc sở hữu của Gooseberry, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất nước Nga, cách Moskva khoảng 45 cây số. Tỉnh trưởng Vorobyev cho biết một người đàn ông 83 tuổi tại Podol đã thiệt mạng và 6 người bị thương. Kể từ giữa tháng 7, Ukraine đã tấn công khoảng 20 nhà kho và hạ tầng của Gooseberry với lý do đây là nơi lưu trữ cung cấp linh kiện cho thiết bị không người lái, hệ thống dẫn đường và các trang bị khác của quân đội Nga. Giới chức Nga và đại diện Gooseberry bác bỏ thông tin chỉ trích Ukraine tấn công dân thường và công trình dân sự trong những sự việc nói trên. Giới phân tích cũng đánh giá Kyiv đạt được một số thành công về chiến thuật nhưng không hoàn thành mục tiêu cao nhất của chiến dịch là gây sức ép và buộc Moscow chấm dứt chiến sự. Ngược lại, Nga đã đẩy mạnh đáp trả bằng những cuộc tập kích tên lửa và UAV nhắm vào các cơ sở quốc phòng chuyên sản xuất UAV dùng trong chiến lược của Ukraine. Và liên quan tới Colombia, Bộ trưởng Colombia bị chỉ trích sau động đất. Bộ trưởng nhà ở Colombia hứng chịu chỉ trích vì đưa gia đình đi nghỉ mát giữa lúc cả nước đang ứng phó hậu quả động đất. Hình ảnh khiến cho Beltran hứng chỉ trích từ phe đối lập vì Colombia đang phải khắc phục hậu quả sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter, cơn địa chấn mạnh nhất tại Colombia trong gần nửa thế kỷ qua đã khiến cho gần 300 người thiệt mạng. Trận động đất cũng phá hủy 27.000 căn nhà, khiến cho nhiều người phải ngủ ngoài trời trên những tấm nệm hoặc giường tạm bợ. Trận thảm họa xảy ra chỉ 3 ngày sau khi Tổng thống Abelardo de la Esperanza nhậm chức và ông Beltran đảm đương vai trò bộ trưởng chưa được 10 ngày. Phe đối lập cho biết sẽ đề xuất bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Bộ trưởng Beltran vì nghỉ phép vào thời điểm đất nước đang trong tình cảnh đặc biệt nghiêm trọng. Những cuộc tranh luận đang tập trung vào việc xác định liệu sự vắng mặt của ông có ảnh hưởng đến cuộc công tác điều hành của bộ nhà ở trong bối cảnh khẩn trương hay không. Hồi tuần trước, ông đến thị sát khu vực bị ảnh hưởng và công bố các khoản trợ cấp tiền thuê nhà cho những gia đình mất nhà cửa. Ông cũng kêu gọi đồng minh là Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ thuế quan đối với hàng hóa Colombia nhằm thúc đẩy nền kinh tế.
và trở về Úc, Thủ tướng Thái Lan thăm Úc, New Zealand, thúc đẩy thương mại và đầu tư. Thủ tướng Thái Lan là Anutin Chavirakul bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 8 theo lời mời của lãnh đạo hai nước nhằm mở rộng thị trường cho hàng hóa Thái Lan, thu hút đầu tư công nghệ, đồng thời tăng cường quan hệ đối với chiến lược với hai nước. Tại Úc, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một thủ tướng Thái Lan trong 14 năm, diễn ra trước thềm kỷ niệm 75 năm thiết hệ quan hệ giữa hai nước và năm 2027. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Úc Anthony Albanese, ông Anutin dự kiến thúc đẩy triển khai thực chất quan hệ đối tác giữa hai nước, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, đầu tư, an ninh, năng lượng sạch, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng thúc đẩy kế hoạch hành động chung về quan hệ đối tác chiến lược. Về kinh tế, khoảng 14 doanh nghiệp Thái Lan sẽ tham gia đoàn công tác và dự các hoạt động kết nối doanh nghiệp Thái Lan-Australia do Ủy ban Đầu tư Thái Lan phối hợp tổ chức. Tại New Zealand, đây sẽ là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của một thủ tướng Thái Lan trong 13 năm, diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng Anutin dự kiến hội đàm với Thủ tướng New Zealand là Christopher Luxon. Hai bên được kỳ vọng ký tuyên bố chung chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược. Về thương mại, Thái Lan sẽ thúc đẩy thêm hàng hóa vào thị trường New Zealand, trong đó có các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm và hàng hóa bán lẻ. Bangkok cũng tìm cách thu hút thêm đầu tư từ New Zealand với các cuộc gặp doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và sản xuất thiết bị điện. Hai nước đồng thời cũng dự kiến tăng cường hợp tác quốc phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân. Chính phủ Thái Lan nhấn mạnh chuyến công du không chỉ nhằm tăng cường quan hệ chính trị mà còn hướng tới các lợi ích kinh tế cụ thể như mở rộng thị trường cho hàng hóa Thái Lan, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp thu hút vốn đầu tư và công nghệ, đồng thời tăng cường kết nối và đi lại giữa người dân. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin vắn thời sự quốc tế và nước Úc. Tiếp theo đây là dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ tư. Trời hầu như không có nắng và có thể có mưa cả ngày. Nhiệt độ thấp nhất là 12, cao nhất 16 độ. Có ngày thứ năm, trời có mây từng vùng và cũng có thể có mưa, nhiệt độ thấp nhất là 10, cao nhất 17 độ. Qua ngày thứ sáu, trời có mây, nhiệt độ thấp nhất là 8, cao nhất 16 độ. Ngày thứ bảy cũng có nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất là 8, cao nhất 16 độ. Và ngày chủ nhật, trời hoàn toàn có mây, nhiệt độ thấp nhất là 7, cao nhất 16 độ.

Và tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc trước khi chúng ta có tiết mục chiến sự. Nhạc phẩm có tựa đề Lính Trận Miền Xa, nhạc phẩm với tiếng hát Mạnh Quỳnh. Nhạc phẩm Tình Ca Quê Hương Lối Về Đất Mẹ với Quang Lê. Mời quý vị thưởng thức sau đây.

Chiến sự Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được soạn bởi Phạm Phong Dinh, do Viễn Sứ thực hiện.

Sư đoàn 2 Bộ binh và Liên đoàn 1 Biệt động quân sau ngày ngừng bắn 28 tháng Giêng 1973. Sau khi những lá cờ vàng Việt Nam bay phất phới trên cổ thành Quảng Trị ngày 16 tháng 9 1972, Hà Nội nhận thấy không còn khả năng quân sự để tấn chiếm Việt Nam Cộng Hòa. Cộng sản buộc phải chấp nhận ký hiệp định ngừng bắn. Thời điểm dự trù là vào ngày 31 tháng 10 1972. Tuy nhiên, sau khi được ông cố vấn Tổng thống Hoa Kỳ Henry Kissinger trao cho xem bản văn hiệp định, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu kiên quyết từ chối không ký kết. Vì tất cả những điều khoản trong hiệp định cho thấy rất rõ ý định dọn đường thuận lợi cho Cộng sản Bắc Việt tấn công Việt Nam Cộng Hòa. Điều khoản nguy hiểm nhất trong hiệp định là việc quân Hoa Kỳ hoàn toàn triệt thoái ra khỏi Việt Nam trong năm 1973, trong khi vẫn cho phép quân Bắc Việt ở lại miền Nam. Điều khoản khó khăn kế tiếp là phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa không còn nhận được quân viện dồi dào và bổ sung nữa, chỉ đặt căn bản trên nguyên tắc một đổi một. Có nghĩa là những loại quân cụ, chiến cụ hư nát hay mất mát sẽ được phía Hoa Kỳ đổi cái mới, nhưng không cung cấp vượt mức. Ngay cả nguyên tắc một đổi một này dần dần cũng không được thực hiện. Kết quả là kho chiến cụ, vũ khí, đạn dược của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày càng cạn dần.

một trong những trận đánh lớn của sư đoàn 2 bộ binh giành quyền kiểm soát cửa biển Sa Huỳnh sau thời điểm Hiệp định Ba Lê. Các lực lượng của sư đoàn 2 Cộng sản Bắc Việt thừa lúc chiến sĩ sư đoàn 2 bộ binh ở yên tại vị trí, tuân thủ theo điều khoản quy định của Hiệp định ai ở đâu thì ở đó, đã tấn chiếm Sa Huỳnh với ý đồ cắm cờ và mở một cửa khẩu tuyên bố chủ quyền vùng đất. Dĩ nhiên, chuẩn tướng Nhật đâu để cho cộng quân lộng hành, muốn làm gì thì làm. Trước ngày ngừng bắn 28 tháng Giêng 1972, theo tin tức tình báo kỹ thuật ghi nhận các cuộc chuyển quân của các trung đoàn 141 và 52 của sư đoàn 2 Bắc Việt về hướng Sa Huỳnh, một xã khá lớn có 3.000 dân nằm dựa trên quốc lộ 1 sát biển và gần ranh giới tỉnh Bình Định. Ngày 27 tháng Giêng 1973, chuẩn tướng Nhật đáp trực thăng xuống thăm tiểu đoàn địa phương quân chấn giữ Sa Huỳnh và ra lệnh cho vị tiểu đoàn trưởng bung quân ra ngoài hoạt động tìm hiểu ý định của địch. Vẫn chưa được yên tâm lắm, chuẩn tướng Nhật cho trực thăng đáp xuống bộ chỉ huy liên đoàn 1 biệt động quân của trung tá Nguyễn Văn Đại, giải quân đóng tại Đức Phổ, có nhiệm vụ bảo vệ công binh sư đoàn 2 bộ binh đang tu bổ đường xá cầu cống từ Nam Đức Phổ đến Sa Huỳnh. Tại đây, chuẩn tướng Nhật chỉ thị trung tá Đại gửi thêm một đại đội mũ nâu đến giúp chấn giữ Sa Huỳnh. Trước đó, trung tá Đại cũng đã gửi một đại đội vào Sa Huỳnh, một bộ chỉ huy nhẹ tiểu đoàn biệt động quân được thiết lập để trực tiếp điều động hai đại đội này. Tuy nhiên, với một lực lượng ít ỏi như vậy, lực lượng chấn thủ Sa Huỳnh đã không ngăn chặn được cuộc tấn công của sư đoàn 2 thép Bắc Việt. Nửa khuya ngày 27 tháng Giêng 1973, lợi dụng sự sơ hở của quân dân ta đang ăn tất niên và chào đón năm mới, các đơn vị hùng hậu cộng quân tấn công và chiếm được Sa Huỳnh. Sa Huỳnh thất thủ có một ý nghĩa rất bất lợi về chính trị cho Việt Nam Cộng Hòa. Phía Cộng sản mở được một cửa khẩu ngay trên lãnh thổ miền Nam và có thể được Ủy ban Quốc tế kiểm soát ngừng bắn Nam Dương, Canada, Ba Lan, Hung Gia Lợi thừa nhận. Bằng bất cứ giá nào, sư đoàn 2 bộ binh và liên đoàn 1 biệt động quân phải lấy lại Sa Huỳnh và trưng bằng cớ xác đáng những vi phạm của Cộng sản. Cuộc hành quân tái chiếm với danh xưng Quyết thắng 36 bắt đầu.

Trung đoàn 5 nhận lệnh hành quân đường bộ từ Quảng Tiến vào. Trong khi đó, Liên đoàn 1 biệt động quân di chuyển đến vùng được sự yểm trợ trực tiếp của tiểu đoàn 21 pháo binh, nhận nhiệm vụ tiến chiếm các mục tiêu phía đông quốc lộ 1, nằm dọc dài theo bờ biển. Bộ Tư lệnh nhẹ sư đoàn 2 bộ binh thiết lập tại căn cứ Núi Dưa trực tiếp điều khiển cuộc hành quân. Trung đoàn 6 làm trừ bị sư đoàn, sẵn sàng xuất phát từ Chu Lai. Trung đoàn 5 dưới sự chỉ huy của Trung tá Võ Vàng làm nỗ lực chính. Có sự tăng phái của một chi đoàn M113 và tiểu đoàn 22 pháo binh 105 ly tiến chiếm các cao điểm phía Tây dọc theo quốc lộ 1. Tiểu đoàn pháo binh 155 ly và 175 ly yểm trợ tổng quát và tăng cường cho nỗ lực chính. Dòng họ Võ ngoài miền Trung đã cống hiến cho đất nước nhiều tên tuổi lừng lẫy, lưu lại nhiều chiến công trong quân sự quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một đại tá Võ Toàn, nổi tiếng của sư đoàn 1 bộ binh, trung đoàn trưởng trung đoàn 1 từng đánh sang Hạ Lào năm 1971, gây tổn thất rất nặng cho địch trên đường tiến quân. Chỉ huy trung đoàn vững vàng trong thời mùa hè đỏ lửa 1972 lấy lại các cao điểm phía Tây Huế. Một đại tá Võ Nhân của Liên đoàn 1 Mũ Nâu đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Quảng Trị. Một đại tá Võ Ân quá đỗi dũng cảm, trung đoàn trưởng trung đoàn 53 của sư đoàn 23 bộ binh, đương đầu với nhiều sư đoàn cộng quân trong vòng 10 ngày của cuộc chiến đấu, trong thế hạ phong về hỏa lực và quân số ở Ban Mê Thuột từ ngày 9 tháng 3 1975. Giờ đây trung tá Võ Vàng và các chiến sĩ trung đoàn 5 đánh một trận lừng danh mà quân sử ghi công như là một trong những trận đánh lớn, khó khăn nhưng chiến thắng vang dậy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong 3 ngày đầu của cuộc hành quân quyết thắng 31, trung đoàn 5 tiến quân chậm vì địa thế hiểm trở, đồi núi cao, rậm rạp, rất khó di chuyển. Địch đào công sự phòng thủ khá kiên cố và áp dụng lối đánh chốt kiền và chốt điểm. Không đánh trực diện được thì quân ta đánh bọc hậu bất ngờ. Trung tá Võ Vàng cho thả đại đội 5 trinh sát của trung đoàn 5 xuống đồi 75 phía đông Sa Huỳnh, nằm sau lưng phòng tuyến địch để thăm dò sức kháng cự của địch. Nhưng cuộc đổ bộ này gặp trở ngại vì phòng không địch phản ứng quá mạnh. Trung tá Võ Vàng quyết định đánh liều, áp dụng chiến thuật đánh chốt bằng cách dùng những đơn vị nhỏ len lỏi phía sau chặn đường liên lạc tiếp tế tản thương của cộng quân nhiều ngày. Phía sau bị quân ta quấy rối liên tục, bọn địch trong các chốt kiền bị cô lập, chúng buộc phải rút chạy. Cách đánh rằng dai này tuy mất nhiều thời gian nhưng rất hữu hiệu và tiết kiệm sinh mạng chiến sĩ. Yếu tố bất ngờ là một đặc điểm quan trọng bậc nhất. Địch tổ chức phòng thủ tỉ mỉ chờ quân ta lên đánh và định đánh theo thiết kế trận liệt của chúng. Nhưng khi chiến sĩ sư đoàn 2 bộ binh đi vòng ra phía sau đánh chặn và đánh theo thiết kế của mình thì cộng quân hết sức lúng túng, không biết cách xoay sở để đối phó và đành phải bỏ nhiều vị trí quan trọng. Các toán viễn thám của sư đoàn 2 bộ binh được thả sâu xuống khu vực Tây Nam Sa Huỳnh để phối kiểm tin tức của biệt đội kỹ thuật, ghi nhận có dấu hiệu chuyển quân của sư đoàn 3 sao vàng Bắc Việt. Mãi đến ngày thứ 12 của cuộc hành quân, viễn thám sư đoàn 2 bộ binh mới khám phá được tung tích của sư đoàn 3 Việt Cộng đang chuyển quân từ thung lũng An Lão, Bình Định về hướng Sa Huỳnh để tăng viện cho sư đoàn 2 thép Việt Cộng. Sư đoàn 2 thép Bắc Việt đang bị quân ta bao vây. Chuẩn tướng Nhật và Bộ Tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh quyết định tổ chức nhiều cuộc hành quân nghi binh để đánh lạc hướng địch và phân tán lực lượng phòng thủ của chúng. Chiến thuật dương đông kích tây là sở trường bậc nhất của cộng quân. Giờ đây, chuẩn tướng Nhật sẽ dùng chính cái cây gậy này để nện vào lưng của chúng. Một lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp thủy bộ được thành lập với một số tàu đổ bộ LST-LCU của Hải quân vận chuyển tiểu đoàn 1 của Trung đoàn 5 có tăng cường chi đoàn M113 đặt dưới quyền chỉ huy của Đại tá Nguyễn Văn Thiện từ chiến hạm loại WHEC. Lực lượng đặc nhiệm tiến sát vào bờ biển Sa Huỳnh, bắn phá dữ dội công sự của địch, ra vẻ như sắp đổ bộ đến nơi. Cấp chỉ huy cộng quân quả nhiên trúng kế.
liền vội điều động các đơn vị phía Tây sang tiếp ứng phía Đông Nam Sa Huỳnh. Mặt khác, ngoài hai trung đoàn 141 và 52 tham chiến tại Sa Huỳnh, sư đoàn 2 thép Bắc Việt còn một trung đoàn đang ẩn quân trong khu đá chát làm trừ bị. Một đơn vị của trung đoàn 4 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa làm như ra vẻ sẽ tiến quân tái chiếm Ba Tơ với mục đích cầm chân trung đoàn này tại chỗ. Ngày thứ 16 cuộc hành quân, chiến sĩ viễn thám sư đoàn phát giác vị trí sư đoàn 3 Bắc Việt báo về cho Trung tá Lê Thương, chỉ huy trưởng pháo binh sư đoàn 2 bộ binh. Trung tá Lê Thương được toàn quyền sử dụng hàng pháo và không yểm, hợp với pháo binh bắn phá dữ dội vào các vị trí của sư đoàn 3 Bắc Việt, gây thiệt hại nặng và buộc bọn chúng tháo chạy tán loạn. Đội ngũ bị tan nát, không còn khả năng tăng viện cho sư đoàn 2 Bắc Việt nữa. Kế hoạch dương đông kích tây của Trần Tướng Nhật hoàn tất tốt đẹp. Giờ đây, chiến sĩ Trung đoàn 5 và Liên đoàn 1 biệt động quân đã tiến quân, đánh tan nát quân địch để lấy lại Sa Huỳnh.

Ngày thứ 17, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 Bộ binh quyết định đánh trực diện vào Sa Huỳnh để dứt điểm bọn cố thủ và giải quyết chiến trường. Đây là ngày quyết định tử chiến với giặc. Sư đoàn 2 Bộ binh đã hội đủ những điều kiện cần thiết cho chiến thắng. Mọi chiến sĩ bộ binh, biệt động quân và mũ đen thiết đoàn 4 kỵ binh đều hừng hực hùng khí tấn công. Pháo binh, hải pháo, không lực đều sẵn sàng dội lửa xuống đầu giặc. Tiểu đoàn 2/4 có tăng cường chiến xa M41 và thiết vận

AT-3 phóng đi quá chậm, khoảng dưới 200 mét một giây. Các chiến sĩ lái chiến xa bình tĩnh chờ cho chiếc AT-3 bay gần đến, liền cho xe ngừng lại. Gã cán binh điều khiển hỏa tiễn bằng tay thông qua một dụng cụ gần giống như cần chơi game ngày nay. Không kịp điều chỉnh đường bay nên chiếc hỏa tiễn bay đi luôn qua khỏi và sẽ nổ đi quá tầm hoặc khi chạm đất. Để yểm trợ cho cánh quân này, sư đoàn đã cho dùng đạn khói và cây, lợi dụng cơn gió thổi từ bắc xuống nam lùa khói vào tuyến phòng thủ của giặc. Những gọng kềm cứng như thép càng lúc càng ép sát vào với áp lực rất mạnh của quân bộ binh và mọi thứ hỏa lực. Cộng quân nao núng mất tinh thần chiến đấu, chúng gắng gượng cầm cự đến 7 giờ tối. Lợi dụng bóng đêm, quân giặc bỏ chạy ra khỏi Sa Huỳnh. Quân ta gieo hò tiến vào cắm cờ vàng ba sọc đỏ lên xã Sa Huỳnh, xác định chủ quyền vùng đất của Tổ quốc. Không kể hàng trăm vũ khí cá nhân bị bỏ lại, quân ta còn tịch thu nhiều vũ khí cộng đồng tối tân của địch mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ có những thứ tương đương như vậy. Đại liên phòng không 13 ly 8, 12 ly 7, đại bác 75 ly, hỏa tiễn AT-3, v.v. Đây là chiến thắng lớn và vẻ vang nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau ngày ngưng bắn 1973, là một cuộc hành quân liên binh chủng được thiết kế tỉ mỉ và đã đem lại kết quả tốt đẹp. Chứng tỏ cho thế giới thấy rằng những tướng lãnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa có đầy đủ khả năng chỉ huy xuất sắc những đạo quân liên binh lớn từ cấp sư đoàn đến quân đoàn theo thiết kế chiến thuật của người Việt Nam. Những kinh nghiệm quý báu này đã được những người bạn đồng minh học hỏi và đem áp dụng thành công trên những chiến trường khác nhau ngoài Việt Nam. Ngày hôm nay, phái đoàn Ủy hội Quốc tế kiểm soát đình chiến đến điều tra. Trước những chứng cứ rõ ràng, vũ khí đạn dược mang dấu hiệu khối cộng, những lời khai của dân chúng địa phương, chính thành viên Ba Lan Cộng sản cũng phải cúi đầu ký xác nhận Việt Cộng vi phạm hiệp định. Đây là một thắng lợi chính trị lớn của Việt Nam Cộng Hòa, với phần góp công của Sư đoàn 2 Bộ Binh và các đơn vị phối thuộc, đặc biệt với sự tham chiến của Liên đoàn 1 Biệt động quân, những tiểu đoàn lừng danh của Mũ Nâu như Tiểu đoàn 21 Biệt động quân, Tiểu đoàn 37 Biệt động quân và Tiểu đoàn 39 Biệt động quân đã đánh theo hướng đông dọc theo bờ biển, gây thiệt hại nặng các đơn vị Cộng quân, đã mở một hành lang an toàn cho quân Sư đoàn 2 Bộ Binh xông lên đánh dứt điểm Sa Huỳnh.

Vâng, thưa quý thính giả, tiết mục Chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa xin được tạm dừng nơi đây. Kính mời quý vị nhớ đón nghe phần tiếp theo vào tuần tới. Và bây giờ xin được kính mời quý vị thưởng thức những bản nhạc của một thời kỷ niệm liên quan đến lính, nhạc phẩm Lời Kẻ Đăng Trình của Trung tâm Phượng Hoàng với tiếng hát của Trường Vũ, Lính Mà Em và Tình Lính, top ca của Trung tâm Asia và nhạc phẩm Liên Khúc Thương Anh, Tôi Nhớ Tên Anh cũng của Trung tâm Asia. Mời quý vị thưởng thức sau đây.

đình là một tổ ấm nhân loại cần thiết để con người được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Gia đình cũng chính là nền tảng căn bản đầu tiên của xã hội chúng ta. Hãy gìn giữ, nâng niu gia đình, để gia đình lúc nào cũng là một

0: Vâng, thưa quý thính giả, tiết mục gia đình hôm nay cũng với giọng đọc của Như Hiền, kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Hôn nhân và cuộc sống lứa đôi. Bài của Võ Trung Hiếu viết theo tài liệu của tiến sĩ xã hội học James Spender.

Điều mà có lẽ ai cũng thừa nhận là một người hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng thường dễ được mọi người quý mến và vị nể. Nếu bạn sống hòa thuận với chồng bạn hoặc vợ bạn thì bạn mới tỏ ra vui vẻ với mọi người được. Còn nếu vợ chồng bạn cãi vã liên tục thì chính bạn sẽ tỏ ra bực tức và khó chịu trong quan hệ với mọi người. Dĩ nhiên là cặp vợ chồng nào cũng có lúc phải xích mích, cho dù họ có sống trong hạnh phúc bao nhiêu lâu đi nữa. Muốn được hạnh phúc trọn vẹn thì những đôi uyên ương phải biết cùng nhau vượt qua những khó khăn, trở ngại hay những bất đồng, xích mích nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình. Nếu họ không làm được điều đó thì họ cũng không thể tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong quan hệ với mọi người ngoài xã hội. Quan hệ vợ chồng là một trong những mối quan hệ nhân bản nhất và quan trọng nhất của xã hội loài người, mà trong đó cá tính, nghị lực và nhân cách của con người được hình thành và thể hiện rất rõ nét.

Dĩ nhiên, nếu bạn tìm được cho mình một người bạn đời lý tưởng thì bạn sẽ dễ chung thủy, yêu thương và trọng danh dữ hơn. Cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng hạnh phúc, nhưng với một người bạn đời tâm đầu ý hợp thì chắc chắn bạn sẽ có rất nhiều những giờ phút hạnh phúc. Thế mà thật đáng buồn là có quá nhiều người đã vội vã đi đến hôn nhân để rồi than thân trách phận. Ai cũng có thể nhận thấy điều này qua tỷ lệ ly hôn của nhân loại đang ở mức báo động, và còn biết bao con người khác phải âm thầm chịu đựng sự bất hạnh trong cuộc sống vợ chồng vì họ không thể ly dị được do những áp lực có tính tôn giáo hoặc xã hội. Vấn đề ly hôn đang trở nên hệ trọng đến mức tòa Bạch Ốc đã đứng ra tổ chức một hội nghị bàn về cuộc sống gia đình để tìm hướng giải quyết. Nếu khuynh hướng này cứ tiếp tục tồn tại thì chỉ một vài thập niên nữa thôi, khái niệm vợ chồng hạnh phúc sẽ trở nên mờ nhạt và xa lạ dần đối với xã hội. Có lẽ sai lầm chủ yếu của cặp vợ chồng bất hạnh là họ đã cưới nhau vì một thứ tình yêu sớm nở tối tàn, thứ tình yêu mà không một cặp vợ chồng nào có thể dựa vào đó để cùng nhau xây dựng tương lai.

Dĩ nhiên, chúng ta thật khó thoát khỏi những ảo tưởng về một tình yêu chân chính. Đã từ bao lâu, chúng ta quan niệm rằng trên cõi đời này, một chàng trai chỉ yêu một cô gái duy nhất, và ngược lại, rằng tình yêu nồng cháy, mặn mà sẽ đi đến tuyệt đỉnh của nó là hôn nhân. Cuộc hôn nhân hạnh phúc phải là một tuần trăng mật, không tiền khoáng hậu, và tất cả mọi ngọt ngào, cay đắng trên đời đều có thể giải quyết bằng những nụ hôn. Chúng ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong phim ảnh, tiểu thuyết, kịch tuồng và chuyện cổ tích những tình yêu tuyệt đẹp như kiểu chàng trai và cô bé lọ lem, một Romeo và một Juliet, một Tristan và một Isolde. Trừ đời thật, chúng ta quan niệm rằng khi hai người còn yêu nhau thì mọi khó khăn trở ngại đều là vô nghĩa, tình yêu sẽ giúp họ vượt qua mọi thử thách. Những quan niệm đẹp ấy chỉ là những ảo tưởng không hề có. Thế mà biết bao chàng trai và biết bao cô gái đã và đang tìm đến với nhau bằng những ảo tưởng đẹp đẽ ấy. Margaret Lund là một cô gái như vậy. Năm 20 tuổi, cô đã gặp một chàng trai trong một chuyến nghỉ hè. Họ thật đẹp đôi, cô trẻ và duyên dáng, còn anh ta là một phóng viên khỏe mạnh và đẹp trai. Chỉ một vài lần đùa vui bên nhau, họ đã yêu và quyết định cưới nhau. 3 tháng sau khi cưới, Margaret đã than vãn với nước mắt lưng tròng: anh ta cư xử rất khô khan và tôi cũng vậy nữa. Hầu như chúng tôi chỉ biết trố mắt nhìn nhau, hay mạnh ai nấy đi. Anh ta đã thay đổi quá nhiều. Trước kia tôi đến phát điên vì yêu anh ta, thế mà bây giờ thì có trời mới hiểu nổi. Thực vậy, cô không thể hiểu nổi, bởi vì cô cũng như bao con người lãng mạn khác đã không thấy trước ngày mà tình yêu không còn đủ mãnh lực cuốn hút nữa. Cô đã không tìm thấy một chiếc cầu nối nào khác giữa hai người. Giữa họ có quá ít những mối quan tâm chung trong cuộc sống. Giữa họ không có một tình yêu thực sự vững vàng, trừ những nhịp đập rộn rã đầy cảm tính thuở ban đầu của con tim. Thậm chí giữa họ cũng không đủ sự hòa hợp để có thể trở thành bạn bè như bao con người lãng mạn khác. Cô thường đổ lỗi cho xã hội mà không hề nhận thấy sai lầm của mình. Cô chỉ biết than thở: anh có yêu tôi nữa đâu. Và đối với một người chồng như vậy thì lời than thở ấy chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho cuộc sống của họ sớm tan vỡ. Chọn bạn trăm năm. Điều kỳ cục thường thấy là nếu bạn đem lý trí hay óc tính toán ra để chọn một người bạn đời cho mình, bạn sẽ bị mọi người coi thường. Đối với họ, trái tim đáng tin cậy hơn khối óc trong vấn đề hôn nhân. Mọi dự định hay cân nhắc trước hôn nhân đều được coi là tính toán. Nhiều người thường nói rất gay gắt rằng cưới vợ kén chồng đâu phải là chuyện mua bán. Do vậy mà người ta cẩn trọng khi mua một chiếc áo mới hơn là lúc chọn một người bạn đời. Người ta sẵn sàng so đo xem tay áo vừa hay chật, thế nhưng lại không sẵn sàng tìm hiểu xem nàng có biết nấu nướng hay không. Tại sao biết bao nhiêu chuyện vặt vãnh lại khiến chúng ta phải đem lý trí ra suy xét, trong khi trước một việc hệ trọng như vậy, chúng ta lại bị coi thường nếu tin vào lý trí? Có những đôi trai gái đã cưới nhau chỉ vì cùng thích một loại nhạc. Có những cô gái nhận lời cầu hôn chỉ để nhằm trả đũa một đối thủ. Cũng có những chàng trai đã cưới vợ chỉ vì thất bại khi đeo đuổi cô gái khác. Có những phụ nữ ít học thích lấy những người chồng có học thức để phô trương về chồng mình với mọi người. Và cũng có những quý ông muốn vợ mình phải thông minh và có học để khoe khoang với xã hội. Những động cơ để đi đến hôn nhân như vậy không thể nào đem lại hạnh phúc lâu bền được. Đáng buồn hơn là những đổ vỡ trong hôn nhân thường bắt đầu từ những động cơ như thế này. Dường như có nhiều người chỉ là những đứa trẻ lãng mạn, chứ không phải là những con người trưởng thành biết yêu. Họ chỉ biết yêu tình yêu của họ, chứ không biết yêu người mà họ cưới làm bạn trăm năm. Tình yêu thật sự. Đã bao thế kỷ qua, các thiên nhân và các triết gia đã và đang tìm câu trả lời cho câu hỏi thế nào là một tình yêu thật sự và bền vững. Có lẽ phải định nghĩa một cách tương đối như sau: tình yêu thật sự
là sự hiến dâng quên mình. Đó là thứ tình yêu bền vững, thực sự và thường không say đắm. Đó chính là nền tảng của một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tình yêu ấy kỳ diệu ở chỗ là nó phát triển cùng với quá trình hôn nhân. Nó thay thế dần dần cho thứ tình yêu lãng mạn và cảm tính lúc ban đầu khi người vợ và người chồng hiểu nhau hơn. Các thí nghiệm tâm lý cho thấy rằng những ảo tưởng và sự ngọt ngào, âu yếm trong tình yêu chỉ kéo dài khoảng một năm. Điều đó không có nghĩa là giữa một cặp vợ chồng mất dần đi sự đam mê về thể xác một cách nhanh chóng. Trong thực tế, những lần chung đụng thể xác đầu tiên giữa họ có thể vụn về và nhạt nhẽo. Có lẽ vì thế mà cả hai tỏ ra lo lắng, căng thẳng và khó chịu. Chỉ sau khi ổn định và thư thái về mặt tâm lý thì khía cạnh này mới trở nên khả quan hơn. Những kinh nghiệm trong thuật ân ái sẽ ngày càng thêm nhiều lên một khi họ biết cách làm thỏa mãn những nhu cầu của nhau để làm cho thú yêu đương thêm đẹp. Bằng cách đó, hai con người sẽ gắn bó với nhau một cách lành mạnh và ngày càng thấm thiết theo thời gian. Dĩ nhiên, cuộc sống vợ chồng đâu chỉ đơn thuần là quan hệ xác thịt, mặc dù hiện nay người ta đang nhấn mạnh đến khía cạnh đó một cách quá quắt. Quan trọng hơn cả là tình cảm và quan niệm sống vì người mình yêu. Điều mà nhiều người coi nhẹ là sự quên mình để đem lại niềm vui cho người bạn đời của mình. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể nếm được hương vị ngọt ngào và đầm thắm của tình yêu thực sự. Theo thời gian, giữa một cặp vợ chồng hòa hợp sẽ nảy sinh sự đồng cảm và ngưỡng mộ lẫn nhau. Đó là những chất keo kỳ diệu gắn liền hai con người. Vấn đề là ở chỗ, nếu tình yêu thật sự chỉ nảy nở sau khi hôn lễ cử hành thì làm sao một cặp vợ chồng có thể biết trước được họ có yêu nhau lâu bền hay không? Làm sao họ tin chắc vào những cảm xúc lãng mạn ban đầu ấy? Làm sao họ biết được rằng giữa họ có những chất liệu để xây nên hạnh phúc? Với hạnh phúc, không hề có một sự đảm bảo tuyệt đối nào cả, cho dù trong hôn nhân hay bất cứ khía cạnh nào khác. Thế nhưng, riêng trong hôn nhân hạnh phúc, hầu như tùy thuộc vào việc lựa chọn một người bạn đời tâm đầu, ý hợp.

Vâng, thưa quý thính giả, tiết mục gia đình sẽ được tiếp nối với câu chuyện Gia đình cuốn của tác giả Ngô Nguyên Dũng, phần tiếp theo của tuần trước. Kính mời quý vị cùng theo dõi do các em trong ban phát thanh Viễn Xứ thực hiện.

Gia đình cún. Tiền truyện thiếu nhi của Ngô Nguyên Dũng do Ban Phát thanh Viễn xứ thực hiện với các giọng đọc Thiên Kim, Minh Khoa, Tommy, Mỹ Hạnh, Tuấn Di và Thiên Thư.

0: Kiki còn nhớ, trong một bữa cơm nào đó, bố bảo, còn một tuần lễ nữa là tới Trung Thu. Cún hai hỏi bố,
1: Trung Thu là gì hả bố?
0: Thì được bố giải thích, Trung Thu còn được gọi là Tết Nhi Đồng. Đó là dịp mà trẻ con được người lớn mua hoặc làm những chiếc lồng đèn để dạo chơi khắp phố. Cún một có vẻ không để ý gì tới biến cố quan trọng này cho lắm, vì cu cậu đang có một sở thích mới, dán hình tàu bay vào vở. Riêng đối với Kiki thì Trung Thu còn có nghĩa xa nhà thêm một năm nữa. Sao vầng trăng tròn sáng leo lèo ở quê nhà mà bố bảo người Mỹ đã cắm lá cờ đầu tiên lên đó. Cún một nghe bố nói trợn mét lên hỏi,
2: trời ơi, sao không xây nhà mà lại cắm cờ?
0: Bố giải thích,
3: cắm cờ cho người ta biết mặt trăng là của họ.
0: Kiki nhíu mày,
4: con cứ tưởng mặt trăng là của chị Hằng chứ.
2: Của chú Cội nữa.
1: Còn Ngọc Thố bỏ đâu?
0: Bố gãi tai,
3: Nhưng họ thấy người Mỹ lên sợ quá nên dọn nhà đi nơi khác rồi.
0: Cún một có vẻ không đồng ý với lời giải nghĩa không mấy khoa học này của bố. Nó hỏi,
2: nơi khác là đâu hả bố?
0: Bố ngần ngừ một lát mới tìm được câu trả lời.
3: Thì phía bên kia mặt trăng.
0: Kiki thè lưỡi ra,
4: ghê quá. Họ không sợ đi lạc rồi rơi xuống đất sao bố?
3: Không đâu, vì trên ấy cũng có sức hút y như trên mặt địa cầu, có điều yếu hơn nên người ta lơ lửng như con cá vàng vậy.
0: Cún hai vỗ tay,
1: xuống quá, lững lơ như nằm võng hả bố?
3: Cũng như cún nằm võng lơm tơ mơ bú mẹ phải không?
0: Cún hai mắc cỡ đỏ bừng mặt, mắt chơm chớp, vì cả nhà ai cũng biết cún hai bỏ bú mẹ trễ lắm, lúc răng đã mọc đầy, hai chân đã cứng, chạy chơi khắp nơi. Giờ nghe nhắc lại, cún hai ngượng ngùng, người co rúm, mặt đỏ như tôm luộc. Kiki cười đã đời mới nhẹ nhàng cất tiếng,
4: bố này.
3: Gì?
4: Bố làm cho con lồng đèn nhé.
0: Chỉ nghe có thế, hai anh em cún cùng lượt nhao nhao lên,
2: cho con nữa,
1: cho cún hai nữa bố ơi.
0: Bố không ngờ bị lọt bẫy một cách êm ái như thế. Cả ngày bố phải đi làm quần quật, đôi khi còn làm thêm giờ phụ trội cộng thêm ngày thứ bảy, thì làm sao bố có giờ dành để chẻ tre dán giấy làm lồng đèn cho các con. Hơn nữa, từ bé tới giờ bố chỉ thấy mấy chú Trung Hoa bày bán lồng đèn trong tiệm, còn thích thì năn nỉ mẹ mua cho một cái, còn làm thì chịu thôi. Cuối cùng bố dùng chiến thuật hoãn binh,
3: từ từ rồi bố sẽ làm cho các con mỗi đứa một cái, chứ lúc này bố không có nhiều thời giờ đâu.
0: Cún hai nịnh bố, chạy tới vạch tóc bố bi bô,
1: con nhổ tóc bạc cho bố nha. Trời ơi, tóc bạc nhiều ghê như đó.
0: Kiki bắt chước em,
4: bố con đấm lưng cho bố nha.
0: Cún một tim hoài, không biết phải nịnh đầm bố thế nào, ngồi gãi cằm mãi mới thốt lên lời,
2: Con cắt móng chân cho bố nhé.
0: Bố bật cười, dù sao bố cũng hài lòng lắm, vì dạo thường phải quát một tiếng mới có đứa chạy tới nhổ tóc bạc cho.
3: Vậy Kiki, tới nhổ tóc bạc, tóc sâu cho bố đi. Cún hai, mang lại đây cho bố tờ báo, còn cún một vào bảo mẹ pha cho bố tách cà phê, rồi lấy bài ra học nhé.
0: Cả ba răm rắp tuân theo lời bố, không một lời than thở. Kiki vừa nhổ tóc cho bố vừa thỏ thẻ,
4: Bố biết nhiều về chị Hằng Nga không hả bố?
0: Bố ngưng đọc báo, đẩy gọng kính trễ xuống sống mũi, rồi quay sang nhìn đứa con gái đang mở to đôi mắt nai chờ đợi câu trả lời. Bố lắc đầu nhẹ nhẹ,
3: bố chỉ nghe nói vậy thôi.
4: Chắc chị ấy đẹp lắm bố nhỉ?
3: Đẹp mê luôn.
4: Như thiên thần phải không bố?
0: Kiki lẻ lưỡi,
4: vậy mà chị ấy ở trên mặt trăng có một mình, buồn ghê bố nhỉ?
3: Có Ngọc Thố làm bạn rồi.
4: Rồi, Ngọc Thố đâu biết nói chuyện.
3: Thì có còn hơn không? Ngoài ra còn có chú Cuội nữa con ạ.
0: Kiki lắc đầu nguội nguội,
4: chú Cuội nói chẳng ai tin cả. Bố này, con sẽ biên một bức thư cho chị Hằng Nga, mai bố đem ra bưu điện gửi lên mặt trăng hộ con bố nhé.
0: Bố ngẩn người ra,
3: chi vậy Kiki?
0: Kiki rơm rớm nước mắt,
4: Con thương chị ấy quá bố ơi. Chị ấy sống có mỗi một mình trên mặt trăng của người Mỹ. Như vậy người ta kêu là ở lậu đó bố.
0: Bố ậm ừ.
3: Ừ thì ở lậu.
4: Con viết vài dòng chia buồn cùng chị ấy bố nhé.
0: Bố không biết làm gì hơn là gật đầu, nâng gọng kính lên, chăm chú vào tờ báo. Thế là hôm sau, từ hãng trở về, bố nhận được một lá thư gấp làm tư của Kiki gửi cho chị hàng Nga, viết bằng mực tím trên giấy kẻ ô vuông. Kiki viết như thế này:
4: Chị hàng Nga dấu ái, em là Kiki, tên trong khai sinh là Lê Thị Thanh Thủy, mạo muội viết lá thư này gửi chị, trước để làm quen, sau là chia buồn cùng chị số phận hẩm hiu ở trên ấy. Em là dân tị nạn Việt Nam, đi cùng bố mẹ với anh cún một và em cún hai sang đây định cư đã nhiều năm nay. Bố lại nhà ông bà ngoại, ông bà nội buồn ơi là buồn. Dù xa chị vời vợi, nhưng lúc nào em cũng nhớ tới chị và những ngày Tết Trung Thu ở Sài Gòn khi trước. Em còn nhớ năm nào cũng vậy, tới rằm tháng 8 là chị khóc liên miên, làm lồng đèn của em ướt mấy bận. Vì lẽ đó nên em biết chị buồn lắm, chẳng có ai chơi đùa với chị cả. Ngọc Thố đâu chơi nhảy dây năm 10 được, còn chú Quỵ thì trao ôi, mồm 5 miệng 10, ai mà dám tin. Hơn nữa chị đang ở lậu nhà người Mỹ, họ cắm lá cờ khiến chị phải chạy sang phần mặt trăng bên kia sống với bóng tối. Em thương chị lắm, như thương bố phải làm lụng cực khổ để nuôi chúng em vậy. Hôm nay với sự đồng ý của bố, em viết mấy dòng nhờ bố gửi lên cung trăng cho chị đọc đỡ buồn. Nếu có điều chi sơ sót, xin thương em mà bỏ qua cho. Em của chị.
3: Lâu lâu mình giả làm chị Hằng, biên lá thư trả lời cho con nó mừng, cũng chẳng chết ông Tây Đen nào cả.
0: Trên đường từ nhà đến hãng, bố nghĩ ra tờ thư giả mạo sẽ có nội dung tương tự như sau: Cung Quảng ngày tháng 5, em Kiki yêu thương của chị đang ngồi tư lự trong vườn thượng uyển thì chị nhận được thư của em từ hạ giới gửi lên, khiến chị xúc động vô vàn, giọt châu rơi lả tả. Đọc xong những dòng chữ dễ thương của em, chị càng cảm động hơn nữa, nhưng không biết làm gì khác hơn là biên trả lời em lá thư này, nhờ hỏa tiễn liên hành tinh mang đến người em gái vừa mới quen, muôn đời yêu mến của chị. Chị thông cảm hoàn cảnh tị nạn của em lắm, nên có xin Ngọc Hoàng thương tình chấp nhận cho dân tị nạn Việt Nam nhập cảnh thượng giới. Nhưng vì đường xá xa xôi, thành ra Ngọc Hoàng đành gạt nước mắt từ chối. Nếu không thì chị em mình sẽ có dịp gặp nhau. Chiều chiều cột Ngọc Thố dẫn đi dạo cung Hằng vào vườn thượng uyển ăn đào tiên, để suốt đời đẹp hơn không bao giờ già cả. Kiki yêu mến, chị viết mấy hàng nhờ chú Quậy mang ra bưu điện gửi xuống hạ giới cho em. Chị mong em và tất cả nhi đồng nơi ấy hưởng một mùa Trung Thu vui vẻ, nhiều trò chơi và ăn thật ngon bánh dẻo bánh nướng. Chị của em. Tái bút, em đừng lấy làm lạ khi thấy thư của chị đóng dấu bưu điện Mỹ nha, vì chị đang ở lậu nhà họ mà. Và bố sẽ xoa tay cười lớn, cũng như sẽ không quên thêm vào hàng chữ: từ giày về sau, em đừng biên thư cho chị nữa nhé, tốn tiền bố và cực công mẹ lắm em ơi.

Vâng, thưa quý thính giả, tiết mục viết truyền truyện Gia Đình Cún của tác giả Ngô Nguyên Dũng cũng xin được tạm dừng nơi đây. Kính mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới. Và tiếp theo sẽ là một vài bản nhạc trước khi chúng ta có tiết mục đọc truyện cuối cùng. Thưa quý thính giả, nhạc phẩm có tựa đề Dĩ Vãng của Trịnh Nam Sơn với tiếng hát của chính tác giả, và nhạc phẩm Trong Cuộc Tình Ân Hận được gửi tới quý vị qua tiếng hát của Lâm Nhật Tiến sau đây.

Vâng, thưa quý thính giả, chúng ta có thêm ít phút để có những giây phút giải trí vui vẻ. Mời quý vị cùng lắng nghe sau đây những câu chuyện Tiếu Lâm thời đại.

0: Đọc báo. Anh Năm Trà ghi vào nhật ký như sau:
1: Hôm qua đọc báo, thấy báo nói hút thuốc có hại cho sức khỏe, liền bỏ hút thuốc. Thấy báo nói uống rượu có hại cho sức khỏe, liền bỏ uống rượu. Thấy báo nói dùng cần sa có hại cho sức khỏe, liền bỏ cần sa. Thấy báo nói mê đắm sắc dục có hại cho sức khỏe, liền bỏ đọc báo. Xin tội tập thể.
0: Bữa đó, linh mục chính xứ giúp giáo dân trong nhà thờ xét mình ăn năn tội tập thể. Để tỏ ra lòng thành thực ăn năn hối tội, ai phạm tội thì phải can đảm đứng lên. Cha Linh đọc theo một danh sách dài, tội nhẹ trước, tội nặng sau. Thỉnh thoảng mới có người can đảm đứng lên. Gay cấn nhất là khi cha đọc đến các tội về dâm dục, tức là giới răn thứ 6.
1: Tội ngoại tình.
0: Cả nhà thờ im lặng. Một bà cụ già trên 80 tuổi thấy không có ai đứng lên, cụ bèn đứng.
1: Tội gian dâm.
0: Không thấy ai nhúc nhích, cụ già liền đứng lên. Ai cũng nhìn cụ già chòng chọc.
1: Tội thủ dâm.
0: Cả nhà thờ im lặng như tờ, cụ già lại đứng lên.
1: Tội đọc sách báo và khiêm ảnh khiêu dâm.
0: Thấy không có ai đứng lên, cụ già bèn đứng lên. Khi đọc hết danh sách thì vị linh mục nói với cụ già:
1: Cụ đã xét mình kỹ chưa? Tôi không nghĩ rằng cụ đã phạm đủ hết mọi tội tà dâm mà tôi vừa nêu lên.
0: Cụ già liền đáp: Thưa cha, con không hề phạm một tội nào cả. Sở dĩ con đứng lên là vì đức bác ái. Con không muốn chỉ có một mình cha đứng mà thôi.

0: hồn chữa bệnh. Buổi tối hôm đó chẳng thành gió mát, anh chị rủ nhau vào công viên chơi. Nàng thấy chàng có vẻ còn nhát, không dám tấn công nên nàng mở được. Tự nhiên nàng chỉ vào má rồi kêu lên:
1: "Ui da, má đau quá."
0: Chàng liền hôn vào má rồi hỏi: "Còn đau không?" Cô gái vui sướng đáp ngay:
1: "Hết rồi."

0: Ôi.
1: Ít phút sau, cô gái chỉ vào môi rồi lại kêu.
0: Ui da, đau môi quá à.
1: Chàng liền hôn vào môi cô gái rồi hỏi, còn đau không? Cô gái vui sướng đáp ngay,
0: Hết đau rồi.
1: ít phút sau, cô gái lại chỉ vào cổ rồi kêu.
0: Ui da, đau cổ quá à.
1: Chàng liền theo sách lược cũ, hôn vào cổ rồi lại hỏi, còn đau không? Cô gái giả bộ thẹn thùng đáp.
0: Hết rồi.
1: Ngồi gần đó có một ông lão. Ông già đã nghe rõ và xem thấy mọi sự nên ngứa mắt ngứa tai quá, bèn lên tiếng hỏi anh chàng. Này, bây giờ nếu cô bạn bị bệnh trĩ, anh có chữa được không?

Happy Valentine. Con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con trốn được người con yêu, rằng con thiếu nợ đã nhiều, nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi. Con cày hai dốc hụt hơi, người con yêu lại đua đòi chơi xe. Biểu gì con cũng phải nghe, nếu còn cãi lại là té tua đời. Trước đây con tưởng gặp thời, chú ban con được tìm người con yêu. Giờ đây thân xác tiêu điều, đời con phải chịu rất nhiều đắng cay. Thân con chẳng khác trâu cày, nợ nàng con trả dài dài chưa xong. Con giờ như cá lòng tong, sụt 30 ký, ốm nhong dã rời. Thế mà đâu hết nợ đời, nấu cơm rửa chén bị đòi tù ti. Người đâu gặp gỡ làm chi, để cho khổ thế còn gì là xuân. Chúa ơi, con khổ vô ngần, chú mà không giúp là thân con tàn. Con đang thiếu nợ 100 ngàn, nhìn đồ nàng sắm 2 hàng lệ rơi. Con quỳ lạy Chúa trên trời, giúp cho con trốn được người con yêu.

bớt lắm con ơi. Chung quanh khu công viên Sài Gòn, tối tối các đấng mày râu đi tìm gái chân dài để ăn vụng. Có lần, một anh rề rề xe Honda vào một nơi có nhiều bụi gai che khuất. Anh ta gạ được một cô nàng. Sau khi ăn bánh trả tiền, anh tỏ ra quan tâm tới cô, bèn hỏi: "Hôm nay làm ăn khấm khá không em?" Người phụ nữ trả lời: "Bớt lắm con ơi, ngoại chỉ vừa đủ tiền ăn trầu mà thôi." Chàng thanh niên giật thót mình, rú gà vọt mất. Ha ha ha!

0: Vâng, thưa quý thính giả, phần cuối của chương trình thứ ba ngày 18 tháng 6 năm 2026, và quý vị đang theo dõi chương trình Thanh Viễn Sứ trên làn sóng 88.9 Quyền FM. Chương trình này được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục đọc truyện sau đây.
1: Khúc Tình Ca Giang Dở của tác giả Ngọc Thủy, với các giọng đọc Tuấn Duy, Bích Thu và Thiên Thư. Viễn Sứ Studio xin chân thành cảm ơn tác giả Ngọc Thủy với tiền truyện ngắn Khúc Tình Ca Giang Dở, và xin cảm tạ các trung tâm với những bản nhạc mà Viễn Sứ đã sử dụng trong CD đọc truyện số 14. Viễn Sứ Studio chân thành cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ cho Viễn Sứ. Kính chúc quý vị có những giây phút thoải mái

Thỉnh thoảng ghé vào cư xá Chu Mạnh Trinh thăm gia đình chú Thiện ở cuối một con hẻm cụt, Hưng vẫn thường đi qua căn nhà đầu ngõ có dàn hoa tím xinh xinh. Lần nào cũng vậy, Hưng đều nghe tiếng đàn dương cầm thánh thót từ bên trong vọng ra. Tiếng đàn thật dịu ngọt, chơi vơi, làm Hưng cứ tưởng tượng ra tiếng đàn ấy chắc phải do một người con gái xinh đẹp đang lả lướt những ngón tay trên phím đàn. Rồi Hưng tự cười thầm một mình, gớm, sao mà mình đa tình thế nhỉ? Nghe một tiếng đàn mà lại cứ mơ tưởng là người dạo đàn phải là một mỹ nữ mới chịu. Để làm gì cơ chứ? Ngộ nhỡ đấy là đấng tu mi nam tử đang chơi đàn thì sao? Vớ vẩn thật. Nghĩ thế mà mỗi lần đi qua, Hưng vẫn liếc mắt nhìn vào trong, như để cố đoán xem người đang dạo những khúc đàn du dương ấy là ai. Hưng chẳng thấy gì ngoài khung cửa kính có lớp rèm đang đen trắng. Qua dàn bông giấy, lá xanh tươi xen kẽ với những chùm hoa đỏ tím.

0: Chiều nay bố lại nhờ Hưng đem lá thư của cô Loan, em gái của chú Thiện, từ bên Pháp gửi về qua đưa cho chú. Hưng sung sướng phóng xe Honda ra khỏi nhà, chạy thẳng con đường Chi Lăng đang xuôi ngược những dòng xe cộ đông như mắc cười vào giờ tan sở. Ánh nắng chiều đã dịu màu gay gắt, chỉ còn vương vấn một chút tàn thoi thóp trên vài ngọn bã đậu hai bên đường phố. Mây trời trong xanh làm buổi chiều thêm thơ mộng, khiến lòng Hưng cảm thấy yêu đời, vui vẻ hơn. Chàng huýt sáo nho nhỏ khi xe quẹo vào ngõ nhà chú Thiện hồi nào mà không hay. Tiếng thắng bánh xe cấp rít lên khi Hưng chợt nhìn thấy một bóng trắng đang đi ra. Bóng trắng giật mình làm rơi vãi tung tóe mấy tập sách cầm trên tay xuống đường. Có lẽ vì sợ quá, cô gái đứng sững lại. Hưng vội vàng bước xuống, dựng xe vào lề, nhanh nhẹn lượm mấy tập sách đưa lại cho nàng. Xin lỗi cô, tôi vô ý quá, cô đừng giận tôi nhé. Cô gái bây giờ mới kịp hoàn hồn, nàng ấm ức.
1: Chạy xe gì mà ẩu quá vậy, may mà thắng kịp, nếu không thì đụng trúng người ta rồi.
0: Hưng vò đầu gãi tai. Tôi không cố ý, thành thật xin lỗi cô mà. Cô gái lườm Hưng, hứ nhẹ rồi bỏ đi thẳng. Hưng ngẩn ngơ nhìn theo, mái tóc dài xõa ngang lưng vờn bay trước gió như dỗi hờn nũng nịu. Hưng càng cảm thấy choáng váng ngây ngất vì chợt nhớ tới khuôn mặt của nàng, thật khả ái dễ thương. Dù lúc đó nàng đang sợ hãi và tức giận, còn chàng thì cứ cuống cuồng lên xin lỗi. Trời ơi, sao hôm nay xui quá, gặp người đẹp như vậy trong cái cây suýt đụng xe này, chẳng hay ho tí nào. Thẫn thờ, Hưng rồ nhẹ máy xe chạy thẳng vào trong nhà chú Thiện. Còn tiếc ngơ tiếc ngẩn, chưa kịp làm quen hỏi biết tên nàng. Chắc gì nàng thèm cho cái tên lái xe ẩu cho nàng phải ve khiếp đảm mới biết tên tuổi mà ham. Vừa dựng xe trước cổng nhà chú, Hưng thở dài một cái vì ngao ngán, tự cho sự xui xẻo làm mất cơ hội bằng vàng vừa qua. Giờ đây mặt chàng tiêu nghỉu, không còn vẻ yêu đời như lúc mới rời nhà nữa. Cầm lá thư nhẹ tênh của cô Loan trên tay mà Hưng thấy nặng chịu. Vừa dứt hồi chuông reo, Hưng đã thấy mấy cái đầu nhô ra rồi tiếng hét giành nhau mở cửa.
2: À, anh Hưng, anh không kẹo cho em không?
0: Giọng đà đứt, nghịu ngọt đòi quà của cu Thụy. Thật dễ thương, Hưng vội vàng bế cu Thụy lên. Bé Hoa làm mặt người lớn mắng em. Cu Thụy, hư quá à, chỉ biết đòi quà thôi, lát chị mách mẹ đấy. Cu Thụy nghe chị mắng, phụng phịu áp vào vai Hưng giấu mặt. Thấy tội, Hưng ôm cu Thụy vỗ về. Đâu có, cu Thụy ngoan lắm. Lần trước tự anh hứa anh mua kẹo thưởng cho bé ngoan đấy chứ. Đây kẹo của bé đây này, chia cho chị Hoa nữa nhé. Cu Thụy hớn hở cầm gói kẹo tụt xuống khỏi lòng Hưng, rồi chạy lại nắm tay chị dắt vào trong chia kẹo, không quên cảm ơn Hưng. Hưng vui vẻ nhìn theo các em, chúng nó thật dễ thương và lễ phép. Vừa lúc đó chú Thiện ở trên lầu đi xuống. Hưng chào chú và đưa lá thư của cô Loan cho chú xem. Đọc xong chú thở dài, cũng tội cô Loan cùng chồng theo vua Bảo Đại từ ngày ngài lưu vong qua Pháp, một mình nơi xứ lạ, xa con cháu. Giờ con cái lớn khôn, cháu Vĩnh Lương lại lấy vợ đầm, nên bảo sao cô không buồn, không khổ tâm sao được. Thôi để tối nay chú viết thư an ủi cô. Chuyện trò với chú Thiện thêm một lát, Hưng đứng dậy xin phép ra về. Thím từ trong nhà đi ra. Hưng, ở lại dùng cơm với chú thím rồi hãy về. Hưng từ chối. Dạ, cháu cảm ơn ơn thím, bố mẹ cháu đang chờ cơm cháu ở nhà. Đi ra cổng, Hưng đã thấy khuôn mặt nhí con của Hoa, của cô Thụy đứng trên lan can vẫy tay chào Hưng. Anh Hưng, nhớ mai mốt đến chơi với tụi em nhé.

0: Hưng chạy xe chậm chậm ra ngõ và mơ ước được nhìn thấy lại bóng dáng cô gái áo trắng lúc nãy. Lần này mình chạy xe cẩn thận, gặp nàng nhất định phải làm quen mới được. Khi xe chạy tới căn nhà đầu ngõ có dàn hoa bông tím ấy, Hưng định nhấc mắt nhìn vào theo thói quen, mà hôm nay sao vắng tiếng đàn. Bỗng chàng khựng lại, mắt mở to, suýt lạc tay lái ngã nhào. Nàng ngồi đó, cô gái áo trắng hồi nãy đang ôm con mèo vàng nhỏ trên ghế xích đu trong cổng rào mở rộng. Nàng cũng chợt như vừa nhìn thấy Hưng rồi cúi xuống tiếp tục vuốt ve con mèo nhỏ.
1: Mimi, đừng chạy ra đường, người ta lái xe ẩu cán em chết bây giờ.
0: Hưng dở mếu dở cười, vọt ga chạy thẳng. Quê quá, người đẹp có vẻ ghét giận mình cũng đáng lắm. Ai bảo vừa đi vừa còn mơ mộng, suýt đụng vào người ta. Mà sao lại nàng ngồi đó nhỉ? Chắc nhà của nàng. Trời ơi, thế có thể nàng là người mà ta hằng tưởng tượng có những ngón tay ngọc ngà chạy trên phím đàn nả lướt đó chăng? Thôi chết rồi, làm sao để quen nàng đây nhỉ? Và làm sao cho nàng thôi hết giận hơn? Đang nhăn nhó, Hưng chợt vỗ trán reo lên, quên mất mình đang chạy xe ngoài đường. Nhưng lòng Hưng đang tràn trề sung sướng. Nhất định ngày mai phải dò hỏi bé Hoa mới được. Nụ cười tươi hy vọng còn nở trên môi Hưng cho đến lúc về tới nhà. Ăn cơm tối với bố mẹ xong, Hưng phóng vội lên lầu, đóng chặt cửa phòng lại, tiếp tục nghĩ tới nàng với tất cả sự bồi hồi xao xuyến.

0: Chiều hôm sau, Hưng lại đi trên con đường chi lăng quen thuộc, dẫn đến cư xá thân quen nhà chú Thiện. Ngang qua nhà nàng, hy vọng được nhìn thấy nàng với con mèo nhỏ hôm qua. Nhưng cổng giàn hoa giấy tím vẫn đóng im lìm, cả tiếng đàn cũng không thấy âm vang. Hưng nhấn chuông cửa nhà chú Thiện, tay cầm hai túi kẹo thật to, bé Hoa ra mở cửa.
1: À, anh Hưng, vào nhà em chơi. Đợi bố em nhé. Bố mẹ em vừa mới đưa cô Thủy đi mua giày, sắp về rồi.
0: Lòng mừng phấn khởi, Hưng đưa cả hai túi kẹo cho bé Hoa. Anh cho bé Hoa này, cất hộ cho cô Thủy một gói nhé.
1: Cảm ơn anh.
0: Bé Hoa cảm ơn rồi chạy vào trong rót nước mời em.
1: Mời anh xơi nước.
0: Hưng kéo bé Hoa lại gần, bắt đầu dò hỏi chuyện. À, bé Hoa ơi, lần nào anh đi qua đầu ngõ nhà em cũng nghe có tiếng đàn piano vọng ra. Em có biết ai đàn mà hay quá vậy không? Bé Hoa chớp mắt rồi lóc tóc trả lời.
1: À, chị Bích Vân đó. Em biết không, hồi năm ngoái lúc mới đi học, mẹ có nhờ chị dạy kèm cho em. Chị đàn hay lắm đó. Mẹ nói em ráng học giỏi, mai mốt mẹ cũng cho em học ở đó đó.
0: Thế là Hưng đã biết tên nàng. Đúng là người đẹp với những tiếng đàn du dương như Hưng thường tưởng tượng. Chàng cũng biết luôn trường nàng đang học. Phải nghĩ cách quen nàng mới được. Dù có phải đến trăm phương ngàn kế, nhất quyết ta phải quen nàng.

0: Hai hôm sau, Hưng mon men tới đường Nguyễn Du, đứng chờ nàng trước cổng trường âm nhạc. Hết kẻ vào người ra, Hưng đợi cả buổi trời vẫn chẳng thấy bóng nàng đâu. Nhiều người tò mò đi ngang qua nhìn Hưng, không biết anh chàng này đứng đây làm gì. Lần đầu tiên biết chồng Casey, Hưng thật ngượng ngùng, lúng túng. Quá trưa rồi, nắng đã lên cao, chả biết hôm nay nàng có đi học không mà sao chẳng thấy. Hưng lùi xe vào gốc cây có nhiều bóng mát hơn, kiên nhẫn đứng chờ. Lại chờ cho con được gặp nàng. Vừa cầu nguyện xong, chả biết trời có thương Hưng thật không mà bỗng dưng Hưng thấy nàng từ bên trong sân trường đi ra. Hưng dụi mắt nhìn kỹ, đúng nàng rồi. Hôm nay nàng có vẻ yêu kiều nhí nhảnh trong bộ jeep màu tươi mát. Nàng ra cổng, đứng bên đường ráo rác đón xe. Đợi vài giây rồi thu hết can đảm, Hưng chờ xe tới trước mặt nàng, làm bộ như vô tình. Chào Bích Vân, cô cũng học ở trường này hả? Nàng nheo mắt bởi ánh sáng chói chang của mặt trời và trước sự xuất hiện đột ngột của Hưng, nàng ngạc nhiên.
1: Sao ông biết tên tôi? Tôi đâu có quen ông.
0: Chàng cười. Quen chứ, sao cô chóng quên vậy? Nàng tròn mắt.
1: Hồi nào?
0: Như sợ vụt mất cơ hội gặp nàng, Hưng nói nhanh. Chỉ cách đây mấy hôm thôi. Hôm ấy tôi làm cô sợ vì sự sơ suất bất cẩn của tôi, cô có nhớ không? Tôi ân hận quá, không biết làm sao để tạ lỗi với cô. Nàng nguýt nhẹ, đưa mắt nhìn ở hướng khác.
1: Tôi chả sợ, mà cũng chả nhớ gì hết.
0: Rồi nhấn mạnh thêm.
1: Mà nhất là tôi chả có quen ông.
0: Nói rồi, nàng dựa bước chân đi. Hưng già xe theo bên cạnh. Bích Vân, đừng giận tôi nữa nhé. Nắng quá, để tôi đưa Bích Vân về nhà. Nàng vẫn im lặng, không thèm trả lời. Thấy Hưng lì lợm quá, cứ đi ra ngoài. Nàng quay sang cắt nhẹ.
1: Ơi, ông này kỳ ghê, sao cứ đi theo tôi hoài vậy?
0: Hưng mỉm cười. Đường vắng, thấy cô đi một mình buồn quá, tôi muốn đi cùng cô cho vui. Nàng nguýt Hưng một cách thật dài.
1: Xích, ai thèm.

Nhưng từ buổi đó, nhờ Đồ Lì mà Hưng đã làm quen được với Bích Vân. Chàng thường đến đón Vân lúc tan trường, và nhiều hôm họ rủ nhau đi bộ qua công viên Tao Đàn ngay sau trường đại học. Cùng ngồi trên băng ghế đá dưới những tàn cây xanh rậm đầy bóng mát, họ đã nói với nhau biết bao điều mơ ước. Sự học hành, sở thích, gia đình và tất cả mọi điều tươi đẹp của tương lai đang chờ đón họ. Tình cảm giữa Hưng và nàng ngày thêm thân thiết. Hưng thường đến nhà nàng chơi buổi tối dưới ánh đèn vàng ấm cúng nơi phòng khách. Nàng ngồi đánh đàn cho Hưng nghe những bài tình ca bất hủ muôn đời của những nhạc sĩ lừng danh xa xưa. Bấm nhẹ nốt đàn, nàng thả hồn vào bản nhạc với tất cả niềm say mê. Dáng nàng thật thà, chiếc lưng thon mềm mại với làn tóc huyền óng buông lơi, những ngón tay trắng xinh lướt trên phím ngà. Tiếng đàn khi dịu dàng như suối chảy, lúc dồn dập như nỗi lòng dâng sóng, khi nhẹ nhàng như êm ái thì thầm, lúc buông rời như nước nở thương đau. Hưng lặng người, cả hai như hòa mình vào thế giới của âm nhạc cung bậc bổng trầm. Dứt bản đàn, nàng từ từ xoay người lại. Đôi mắt nàng long lanh ngời sáng, nhìn Hưng khẽ mỉm cười. Hai cánh môi hồng trúng chím, nét mỹ miều càng thêm diễm lệ. Hưng muốn chạy đến ôm nàng, hôn lên đôi mắt làn môi ấy. Chàng chiêm ngưỡng người mình yêu như một dung nhan thần thánh. Tình yêu của họ thật ngọt ngào trong tháng của tuổi học trò.

Hưng còn một năm nữa, kết thúc xong 4 năm đại học kinh tế. Giữa năm đó, có lệnh đôn quân. Trận chiến do quân Khmer Đỏ chủ động, đang loang rộng trên đất Campuchia. Nhà cầm quyền ra lệnh cho tất cả mọi thanh niên trong lứa tuổi ấn định phải thi hành nghĩa vụ quân sự. Các sinh viên cũng phải lên đường, với lý do mặt trận đang cần đến quân giúp đỡ cho đất nước láng giềng anh em. Lệnh kêu gọi thanh niên thi hành xong 35 nghĩa vụ sẽ được trở về nhà học hành tiếp. Nhà cầm quyền hứa hẹn sẽ ưu tiên nhiều thứ cho người lính phục viên nếu họ còn sống sót. Hưng ngao ngán, không phải vì sợ chết, mà chàng cho rằng đó không phải là lý tưởng, là con đường chính đáng để dấn thân hy sinh. Đất nước vừa trải qua bao năm nội chiến, đã bao người chiến sĩ gục ngã để bảo vệ chính nghĩa tự do, mong giữ vững dân hà khỏi rơi vào bàn tay khát máu của bọn cộng sản vô thần. Nay vận nước đã thay đổi, tự do ấm no chưa thấy, nhân dân cả nước còn khốn khổ lầm than hơn trước. Lòng tham lam tàn bạo của bọn lãnh đạo cộng sản chưa hết, họ còn muốn hy sinh thêm nhiều nữa những người tuổi trẻ của thế hệ bất hạnh này ư?

0: khi tên công an khu vực cứ đến nhà thúc hối chàng ra đầu quân trình diện cho sớm. Chàng đặng đừng, gia đình chàng nhất quyết tìm đường cho Hưng vượt biên. Chàng đau khổ phân vân, xa vân là điều Hưng không muốn. 3 năm trời với biết bao nhiêu kỷ niệm yêu thương, Hưng đâu có đành lòng xa cách với người yêu. Nhưng vì tương lai gia đình, Hưng phải chọn một mà thôi. Ngày chủ nhật cuối tuần, Hưng rủ Vân đi chơi Thủ Đức. Ngồi trong quán nước bên ven lạch nhỏ, có hàng dừa xanh thơ mộng. Hưng kể hết cho Vân nghe những dự tính quan trọng của gia đình và những nỗi lòng đau khổ chất nhất trong Hưng khi phải xa người tình. Yên lặng, chăm chú nghe Hưng nói, rồi Vân chỉ khẽ thở dài.
1: Sau ngày mất nước, thời cuộc đã đưa đẩy chúng ta đến những hoàn cảnh không ngờ. Em yêu anh và luôn luôn mong ước được gần anh. Nhưng đúng nhất, anh không nên ở lại. Thà anh ra đi, tạm rời bỏ quê hương đang nhiễu nhương mà tìm lấy một tương lai tốt đẹp, để sau này còn có cơ hội hàn gắn, xây dựng lại những đổ vỡ mất mát của quê hương, hơn là đi vào chỗ chết một cách vô lý cho tham vọng của bọn người độc tài đáng trị.
0: Hưng vuốt mái tóc Vân, giọng chàng xót xa. Nhưng anh không thể xa em, Vân à. Anh yêu em nhất trên đời. Cả hai chúng ta nếu phải xa nhau thì thật là đau đớn. Hay em đi cùng với anh nhé. Vân buồn bã lắc đầu.
1: Ba má chỉ có mình em, mà má còn bà ngoại già, cần đến má nhiều để săn sóc. Bây giờ thì chắc em không thể đi cùng anh được.
0: Bóp nhẹ tay Hưng, Vân nghẹn ngào như muốn khóc.
1: Em thường nghe người ta nói đến hai chữ tình yêu và hy sinh. Đến bây giờ thì em mới hiểu và thật thấm thía. Xa anh là chuyện không ngờ, em chưa từng nghĩ đến. Nhưng đứng trước vận mệnh của đất nước và tương lai của chúng mình, thà mình chấp nhận xa nhau để mưu cầu những gì tốt đẹp cho người mình yêu, hơn là nhắm mắt mù quáng để níu giữ nhau.
0: Ôm choàng Vân, Hưng vùi đầu vào trong suối tóc của nàng. Lòng chàng cảm động, yêu thương lẫn đau đớn xót xa. Thương em quá Vân ơi, tình chúng mình đang đẹp, đang đượm nồng tha thiết. Anh thề sẽ mãi mãi yêu em, vì đâu có cảnh chia lìa này hả Vân. Mùi hương từ làn tóc mây thoảng nhẹ, ngọt ngào và ngây ngất. Hưng hít sâu vào buồng phổi mùi hương của người tình, nhưng hít sâu vào lòng nguồn yêu quý chứa trang.

0: Lúc cả hai về đến Sài Gòn, thành phố đã lên đèn, đường xá đông đúc với những ánh đèn màu rực rỡ. Gió đêm bắt đầu thổi lạnh. Vân áp chặt má vào lưng người yêu, khẽ thầm thì nức nghẹn.
1: Ngày mai những nơi chốn thân quen này sẽ vắng anh. Biết đến bao giờ chúng ta mới được gặp lại, để cùng có nhau rong chơi trên những phố phường yêu dấu này hở anh?
0: Hưng cũng nghẹn ngào, không biết trả lời ra sao với Bích Vân. Chàng nắm chặt bàn tay Vân, đặt lên vùng ngực, nơi trái tim chàng như muốn nói: dù mai này không có em ở bên cạnh anh, nhưng con tim anh mãi mãi thuộc về em. Em yêu dấu ạ. Sợ Hưng buồn, Vân lại thiết tha an ủi:
1: tuần sau anh đi rồi, mỗi ngày anh đến trường đón em nha. Anh đừng buồn nữa, mình phải vui những lúc bên nhau cho trọn vẹn. Thời gian gần gũi của chúng mình đâu còn có bao lâu. Ngày mai tan học, em chờ anh đó, nhớ nghe.
0: Tuần lễ cuối, họ dành thật nhiều thời giờ cho nhau. Những buổi trưa, Hưng đến đón nàng, rồi hai đứa thả bộ lang thang qua công viên, đi dưới những hàng cây xanh lá bên người yêu bé nhỏ. Hưng nghe lòng nó lắng dịu, mộng mơ. Chàng tin vào tình yêu thủy chung của họ, vào một ngày mai hạnh ngộ của hai người. Diệu Vân ngồi xuống băng ghế đá dưới tàng lá me non. Hưng dịu dàng vuốt tóc Vân, rồi khẽ ngâm mấy câu thơ lãng mạn trữ tình của Nguyên Sa. Mai anh về, em có còn ngoan? Mùa xuân hoang lá vương đầy đỏ, em có tìm anh trong cánh chim? Tóc em anh sẽ gọi là mây. Ngày sau hai đứa mình xa cách, anh vẫn được nhìn mây trắng bay. Ngả đầu trên vai Hưng, nàng nũng nịu:
1: em sẽ làm mây trắng bay theo anh khắp bốn phương trời nghe anh.
0: Hai đứa nhìn nhau cười, niềm đau chia xa tạm vùi sâu trong đáy lòng. Họ nói thật nhiều về tương lai.
1: Sang bên đó anh phải ráng học nhiều hơn, nhớ viết thư về thường xuyên cho em nha.
0: Hưng gật đầu: nhất định rồi, mà em cũng thế, phải học giỏi để mai này còn dạy con anh đàn nữa chứ. Vân cong đôi môi hồng như hờn dỗi:
1: bộ anh chỉ muốn em làm cô giáo để dạy cho con anh thôi sao?
0: Hưng cười: vừa làm cô giáo vừa là mẹ hiền của con anh nữa chứ. Vân mắc cỡ cấu nhẹ tay chàng:
1: anh kỳ ghê, khi không nói chuyện chồng con.
0: Hưng khóm hình: thế em không muốn làm mẹ của các con anh à? Vân càng đỏ mặt:
1: vô duyên, chuyện còn xa lắc.
0: Kéo sát Vân vào lòng, giọng Hưng trầm trầm tha thiết: thời gian dù có xa, nhưng tình chúng ta vẫn gần. Anh cố gắng học hành để lo tương lai cho hai đứa mình. Thời gian rồi sẽ qua mau, anh mơ ước đến ngày đó có Vân bên cạnh và về làm vợ anh. Tình yêu phải đi đến hôn nhân, nếu không thì tình yêu đó trở thành vô nghĩa em ạ. Anh mong cho cuộc sống con cái của chúng mình sẽ trong sáng tốt đẹp hơn trong hạnh phúc yêu thương nồng ấm của chúng mình, phải không em? Rụt đầu vào ngực Hưng, Vân nghe lòng mình cũng dâng lên những ước muốn xôn xao. Có tiếng đũa chim ríu rít trên cành, hai đứa cùng ngước mắt nhìn lên. Một đôi chim đang âu yếm ngủ nhau trong tổ ấm, mỉm cười. Ánh mắt Hưng nhìn Vân nồng nàn say đắm. Chàng khẽ nói: anh yêu em vô cùng tận, em là lẽ sống, là kim chỉ nam định hướng cho cuộc đời anh. Tất cả là em, Vân ơi. Vân nghe tim mình rộn ràng, sung sướng, hơi thở nóng và ánh nhìn tha thiết với vòng tay ấm áp của Hưng khiến Vân như tan mềm, ngây ngất khi đôi môi Hưng cúi sát xuống mặt nàng. Buổi tối cuối cùng, Hưng đến chào giã từ ba má của Vân. Ba má nàng cũng thấy buồn trước tình cảnh lưu luyến của con gái mình, nhưng cũng thật lòng an ủi, khích lệ Hưng. Mặc dù thấy sự ra đi của Hưng khó có ngày trở về, tội nghiệp cho con những ngày tháng chờ mong để cho hai đứa trẻ được tự do tâm sự, ham bà lặng lẽ rời phòng khách, nhường lại sự thoải mái riêng tư cho các con. Bích Vân mở nắp đàn, khoan thai ngồi vào ghế, buông đôi tay mềm khẽ lướt, nhìn chùm xa cách người đã đi rồi. Đôi mắt thật buồn, nàng như trút hết cả nỗi lòng của mình lên những phím đàn bay cao bay xa, buông thả chập trùng, rồi nàng cất tiếng hát nhẹ nhẹ trong vút như nước nở nghẹn ngào, đứng tiễn người vào dĩ vãng nhiệm màu. Căn phòng như chìm nắng trong những thanh âm quấn xoáy giạt rào. Hưng thấy lòng mình như chơi vơi hoang vắng. Vân đàn xong nhưng vẫn ngồi lặng trước cây đàn im tiếng. Hưng bước nhẹ đến bên nàng, đặt hai bàn tay lên vai Vân, từ từ xoay lại. Khuôn mặt nàng đẫm lệ, những dòng lệ trong veo khóc cho cuộc tình đã chia xa, lã chã rơi ướt lòng bàn tay Hưng, khiến con tim chàng se thắt. Dịu dàng hôn lên đôi mắt đã ướt đẫm lệ sầu ấy, Hưng nghe vị mặn thấm sâu trong hồn. Vân thổn thức trong vòng tay yêu dấu.
1: Em xin lỗi anh, em đã không kiềm giữ được lòng mình để anh vui bước lúc mình xa nhau. Nhưng Hưng ơi, rồi em phải sống những ngày tháng xa anh, biết đến bao giờ mình mới gặp lại nhau hở anh?
0: Hưng cắn chặt môi để nuốt niềm đau đang ào vỡ trong hồn. Chàng cố gắng an ủi người yêu. Anh yêu em thật nhiều, hãy nghĩ tương lai của chúng ta, cố gắng đợi chờ nhau em nhé. Rụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đã đầy ắp, Hưng thở ra một làn khói cuốn như một tiếng thở dài sâu kín. Những vòng tròn trắng mỏng quyện bay cao rồi tan loãng vào không gian, nhưng những kỷ niệm day dứt trong Hưng vẫn tràn đầy.

0: đã 5 năm trôi qua, kể từ ngày Hưng rời xa quê hương, xa người tình yêu dấu. Những tháng năm đầu khi mới đặt chân lên đất Mỹ, Hưng không thể tưởng tượng nổi những sự đau khổ, nhớ nhung gia đình và Bích Vân mà chàng đã phải chịu đựng. Những nỗi đau da diết khôn cùng. Từ từ, Hưng mới lấy lại được tinh thần và niềm vui nhờ những lá thư đều đặn của Bích Vân gửi sang. Nàng kể chuyện nhà, chuyện trường, chuyện lớp, chuyện mưa nắng vui buồn của Sài Gòn, nỗi nhớ khôn nguôi của nàng dành cho Hưng. Hưng đã sống bằng những lá thư gói ghém yêu thương đó với niềm tin và hy vọng, mong muốn được thấy mơ ước tương lai của mình thật gần. Hưng cố gắng vùi đầu vào việc học để khỏi phụ lòng tin yêu thương của người tình và của bố mẹ, như lời mà nàng khích lệ.
1: Thời gian này là thời gian xây đắp tương lai hạnh phúc của chúng mình. Em cũng như anh, phải cố nén chuyện lòng để nhìn về tương lai. Trước mặt sẽ là chân trời rộng mở cho hai ta. Ngày hạnh ngộ là lúc chúng mình sẽ cùng nắm tay nhau đi trên con đường thơ.

Hai năm sau ngày Hưng qua Mỹ, gia đình chàng và chú Thiện cũng đã sang đây. Hưng bớt chút cô đơn và lạc lõng vì lại có những niềm vui ấm áp của gia đình như xưa. Nhưng chàng vẫn buồn vì trái tim chàng vẫn hướng vọng về quê hương, nơi người yêu bé nhỏ của chàng còn đang ở lại. Rồi Bích Vân viết thư cho Hưng: bà ngoại nàng đã mất, giờ thì bố mẹ nàng có thể yên lòng tính chuyện ra đi. Kế đó là lá thư Vân báo cho Hưng biết gia đình nàng đã thu xếp xong xuôi và sẽ dọn nhà vào tháng tới. Nàng rất vui mừng vì sắp được gặp người yêu. Qua bao nhiêu năm tháng nhớ mong đợi chờ, hôm nhận được thư nàng, Hưng hét to lên vì sung sướng: Vân ơi, chúng ta sắp được gặp nhau. Em sẽ lại phải dạo lại khúc đàn năm xưa cho anh nghe nhé. Em có biết không, đã bao lần con tim anh xe thắt vì đớn đau niềm nhớ, nhưng khi vô tình nghe những tiếng đàn như dư âm ngày cũ. Những ngày tháng cô đơn sẽ không còn đầy đọa anh nữa, chúng phải rời bỏ anh để nhường lại những ngày hạnh phúc cho anh. Em, cây kim chỉ nam, định hướng cho cuộc đời anh, chúng ta đã đi gần đến đích rồi Vân ạ. Con đường hoa gấm yêu thương thanh thang đang chờ đón trong mình. Hưng đang sống những ngày vui, nôn nóng đầy hy vọng. Ngày nào chàng cũng mong thư Vân báo cho chàng biết gia đình nàng đã đặt chân lên đảo. Nhưng ngày lại qua ngày,

Đã 2 năm rồi, kể từ ngày Hương nhận được lá thư cuối, Vân cho biết gia đình nàng đã chuẩn bị ra đi, rồi đột ngột bật tin luôn từ đó. Hưng đã dò hỏi khắp nơi, kể cả nhiều người quen, hỏi dùm ở các trại tị nạn, cũng như đã nhiều lần gửi thư về nhà nàng, nhưng lần nào thư cũng bị gửi trả lại. Chàng như điên cuồng vì lo lắng, tại sao không có thư của Vân? Chẳng lẽ tàu nàng bị đắm ngoài khơi hay sao? Không, nàng không thể nào chết được. Hưng không bao giờ tin được điều đó. Nhưng tin tức về nàng thì vẫn mù mịt như bóng chim. Những tháng ngày đau khổ làm Hưng như kẻ sống vật vờ. Gia đình và bạn bè hết sức an ủi Hưng, cố gắng tạo cho Hưng niềm vui sống. Nhưng còn niềm vui sướng nào nữa khi những niềm hy vọng đã lụi tàn theo ngày tháng cóng trông. Nhiều khi ngồi buồn cô đơn với khói thuốc giải khuây, Hưng nhớ tới những kỷ niệm xưa bên người tình bé nhỏ. Khúc đàn năm xưa vẫn còn âm vang tha thiết trong tâm tư chàng. Tiếng hát bên công đàn của em ngày nào vẫn còn đầy nỗi xôn xao, rung động trong anh. Nay tiếng hát với người em yêu dấu cũ trôi giạt ở phương nào. Có còn nhớ đến anh chăng? Hay em đã chết rồi như những lời đồn vô căn cứ mà anh đã nghe? Vân ơi, dù em có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn yêu em. Mãi mãi yêu em. Nhưng cuộc đời anh đã mất đi cái kim chỉ nam định hướng tới con đường hoa gấm yêu thương. Anh đã mất lối đi về, về quê hương yêu dấu, với những ngày tháng năm xưa cũ. Mất người yêu của tuổi học trò, với đoạn đời mới lớn. Giờ chỉ còn lại trong anh một khúc đàn giang dở, nhớ tiếc khôn nguôi.

0: chiều mùa đông nên phố xá có vẻ điều hiu. Hưng bước vào khu shopping. Mùa Giáng sinh sắp tới nơi rồi, một năm nữa lại sắp sửa trôi qua. Cái lạnh giá của thời tiết bắt đầu. Nhìn những xác lá vàng ngập đầy bên lối, Hưng thở dài với niềm cô đơn da diết. Chàng kéo cao cổ áo rồi vội vã bước thẳng vào trong. Có một đôi vợ chồng vừa đi lướt qua mặt Hưng. Chàng chợt thấy dáng dấp người phụ nữ như có gì thân quen. Mái tóc dài trên sóng lưng mềm như dáng người năm xưa. Một hối thúc mơ hồ mà Hưng sao cưỡng lại được. Chàng vội vã đi mau rồi xoay nhanh người lại để nhìn cho thật rõ. Chợt chàng bàng hoàng thoảng thốt kêu lên: "Vân! Bích Vân!" Người đàn bà nhỏ bé đang đi trong vòng tay khoác của người chồng ngoại quốc to lớn khựng người sửng sốt.
1: "Trời! Anh Hưng!"
0: Cả hai nhìn nhau, nỗi xúc động đến nghẹn ngào tê dại. Hưng đứng chết lặng như không còn thấy, còn nghe gì ngoài một Bích Vân đang đứng sừng sững trước mặt chàng với tiếng gọi ngày xưa. Mắt nàng nhìn Hưng với tất cả nỗi xúc động mừng rỡ. Thân hình nhỏ bé của nàng khẽ rung lên trong làn áo khoác mỏng, môi nàng mấp máy:
1: "Em thật không ngờ em còn có thể gặp anh, nhìn thấy anh không phải trong mơ."
0: Nàng như muốn rượm chạy lao vào vòng tay Hưng vừa giơ lên, nhưng đôi tay chàng chợt buông thõng xuống ngỡ ngàng, mắt rướm lệ đầy vẻ đớn đau. Nàng cúi đầu chua xót:
1: "Em vẫn nghĩ chuyện chúng mình như một giấc mơ."
0: Bỗng như sực tỉnh, Bích Vân vội lau nhanh dòng lệ ngậm ngùi nơi khóe mắt, rồi cố gượng nở nụ cười, quay sang nắm tay chồng giới thiệu với Hưng:
1: "Đây là Trôi, chồng của Vân, còn đây là anh Hưng, bạn học cũ của em."
0: John vui vẻ bắt tay Hưng. Chàng đáp lễ lại như một cái máy theo phản xạ. Bầu trời như sụp đổ trước mặt Hưng, lòng chàng tê tái, đắng cay. Người yêu thật gần trong gang tấc mà xa cách nhìn chung. Một vòng tay ôm mơ ước giờ đã dịu vợi xa vời. Người đó ta đây sao chẳng nói được lên lời. Giọng Vân trũng đầy nước mắt:
1: "Anh vẫn như xưa. Được nhìn thấy anh như thế này, em rất vui mừng. Dù có chết, em cũng mãn nguyện."
0: Rồi nàng thấp giọng nghẹn ngào:
1: "Anh cho Vân số điện thoại và địa chỉ của anh. Vợ chồng em sẽ ghé thăm anh. Giờ thì Vân xin lỗi vì John có việc gấp phải đi."
0: Hưng ghi cho nàng địa chỉ, số phone. Chàng buồn rầu tha thiết: "Vân nhớ ghé thăm anh nhé. Anh không biết tất cả mọi chuyện xảy ra cho Vân. Anh rất mong gặp lại Vân." Chia tay nhau, nàng còn ngoái lại nhìn Hưng một lần nữa trước khi khuất sau cánh cửa, như để cố tu lại bóng dáng của người tình năm xưa trong ánh mắt đầy ngấn lệ xót xa.

0: Hai đêm dài trôi qua, kể từ sau khi gặp Bích Vân mà không đêm nào Hưng ngủ được. Hình bóng người yêu đã làm sống dậy ở lòng Hưng những tháng năm xưa của tuổi học trò, của thời yêu dấu, với tiếng đàn thánh thót âm vang đã đưa Hưng bay bổng vào những cõi mộng tuyệt vời mà không bao giờ Hưng còn tìm về được nữa. Nhưng vì sao tình của họ đang êm đềm tha thiết như vậy lại đột ngột dở dang, nửa chừng đứt đoạn? Vì lý do nào mà vẫn không liên lạc thư từ gì cho chàng, để cho chàng đau khổ điên cuồng tưởng như nàng đã chết? Tại sao Vân lại lấy chồng mà người chồng ấy lại là người ngoại quốc? Tại sao? Hàng trăm câu hỏi đổ dồn làm cho đầu óc Hưng nhức nhối, muốn như vỡ tung ra, mà chàng không sao tìm được câu lý giải. Chàng mong gặp lại Vân như lời nàng đã hứa. Dù sao Hưng cũng phải biết những gì đã xảy ra cho nàng. Buổi chiều khi đi làm về, Hưng nhận được một lá thư với tuồng chữ thân quen của Bích Vân, đầy ngỡ ngàng, lo sợ, hồi hộp, vui mừng. Chàng xé vội lá thư và đọc ngấu nghiến.
1: Anh Hưng yêu quý, cho phép em được gọi lại mấy tiếng thân yêu này với anh. Hôm tình cờ gặp lại anh sau 5 năm trời cách biệt, tình yêu trong lòng em tưởng đã chết bỗng bừng sống dậy, mãnh liệt tha thiết hơn lúc nào hết, nhưng cũng thật đau đớn khôn cùng. Em đã khóc như đã khóc trong bao tháng ngày qua, bằng những giọt lệ âm thầm từ con tim dướm máu kể từ khi em quyết định xa anh vĩnh viễn. Em biết anh đã đau khổ rất nhiều vì bỗng dưng chẳng nhận được tin em. Em muốn anh nghĩ rằng em đã chết. Nhưng ngày hôm nay em thấy mình cần phải nói rõ cái nguyên nhân vì sao em đã lặng lặng biến mất khỏi cuộc đời anh, đoạn tuyệt với cuộc tình đang say đắm nồng nàn yêu thương của chúng mình. Anh còn nhớ lá thư cuối cùng em viết gửi cho anh trước khi gia đình em xuống tàu vật biệt. Trên chuyến tàu định mệnh ấy thật hãi hùng, bởi bọn cướp biển hung dữ, tàn nhẫn hơn loài lang sói. Em đã chết đi sống lại với biết bao ê chề, cay đắng trong những ngày tàu bị thả neo ngoài hòn đảo hoang vắng. Em những tưởng khi ra đi là đến được bến bờ hạnh phúc của thiên đường, nhưng không ngờ

Con nói nhiều cũng không vơi bớt được những đớn đau phũ phàng đã đổ ập xuống đời em, cũng không đưa được cuộc đời em trở về với những tươi đẹp ngày xưa mà chúng ta đã từng mộng, từng mơ nữa. Mỗi lần nghĩ đến anh là em đau khổ vô ngần. Đời em đã tan nát nhục nhằn, không còn gì để xứng đáng với tình yêu thương anh chờ đợi. Thà em vĩnh viễn xa anh, để kỷ niệm đẹp thuở ban đầu còn trọn vẹn mãi trong em, trong anh, trong trái tim chúng ta ngàn đời. Thế nên em quyết định xa anh, không liên lạc thư từ, để anh tưởng rằng em đã chết. Anh biết không, gần nửa năm trời nằm điều trị ở bệnh viện phục hồi tâm trí, em đau khổ tột cùng và có ý định quyên sinh. Lúc ấy John là bác sĩ chữa trị tâm bệnh cho em, thương cảm hoàn cảnh của em. John đã tận tình chăm sóc, khuyên nhủ em hàng ngày. John còn luôn tìm cách thường xuyên giúp đỡ ba mẹ em về nhiều phương diện trong thời gian chật vật ở trại tị nạn. Trước sự bất hạnh của em, ba mẹ em cũng đau buồn đến héo mòn thân thể. Bởi vậy, em dù có chán sống thế nào đi chăng nữa cũng phải cố gắng quên mình để lo phụng dưỡng ba mẹ già yếu. Sau khi lành bệnh một thời gian khá lâu, John ngỏ lời cầu hôn với em. Em đã suy nghĩ rất kỹ và em bằng lòng lấy John. Dù trong tim em, hình ảnh anh đã trở thành bất diệt, cùng với những kỷ niệm dấu yêu ngày cũ. Anh yêu quý, quá khứ khổ đau ấy không bao giờ em muốn nhắc lại, vì em đã muốn quên đi tất cả. Nhưng hôm nay, tình cờ được gặp lại anh, nhìn thấy những sự đau đớn, trách hờn, cũng như thương yêu còn chất đầy trong mắt anh, em cảm thấy tâm can mình rung động nhói đau. Hưng ơi, em vẫn yêu anh và mãi mãi yêu anh. Nhưng cuộc đời em giờ đây đã trôi xa cuộc đời anh lắm rồi. Bến bờ yêu thương của chúng ta em không tới được. Em viết lá thư này để anh hiểu rõ

Khúc Tình Ca Giang Dở của tác giả Ngọc Thủy, với các giọng đọc Tuấn Duy, Bích Thu và Thiên Thư. Viễn Xứ Studio xin chân thành cảm ơn tác giả Ngọc Thủy với tuyển truyện ngắn Khúc Tình Ca Giang Dở, và xin cảm tạ các trung tâm với những bản nhạc mà Viễn Xứ đã sử dụng trong CD đọc truyện số 14. Viễn Xứ Studio chân thành cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ cho Viễn Xứ. Kính chúc quý vị có những giây phút thoải mái. Và xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị audiobook kế tiếp số 15 của tác giả Hạ Châu.

今天个天热，心情啊发生变数。人类心理特征话，每段段固定加上色，古德色乐队，挂加上乐天都密度话，顿时那结束心情好难个中大。xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và không quên hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Chúa Nhật, chương trình Việt ngữ cũng trên làn sóng này do Nguyễn Long phụ trách. Và xin được kính chúc toàn thể quý vị có một buổi tối thật bình an và đêm nay có một giấc ngủ thật an lành. Xin chân thành cảm ơn quý vị và xin kính chào toàn thể quý vị.